0: Bom dia.
1: Bom dia, eh Hali.
0: Salam makan Hali.
1: Makan makani.
0: Sama tak orang mula.
1: Sama tak orang nak orang dalam mukua.
0: Wanam mukua.
1: Aye wanam mukua ayo.
0: Senang naya.
1: Ini udah gitu saya sari.
0: Hari gitu.
1: Ah.
0: Wan itu van Shava, entah rani u.
1: Wan ini nuri di temperatura.
0: Enor pepula apa?
1: Masih lada rumben fan ohiu.
0: Ah.
1: Ah, masuk dulu benari.
0: Yo, ntar lo vasi sarsho, vasi silava.
1: Apa le?
0: Vasi sarsho, vasi sarsho, iva.
1: Tapi nata keruan iva.
0: Hmm.
1: Ah, kita le.
0: Karang wa matra.
1: Nata, eh uri dia murbal uri dia.
0: Ah, konete ya.
1: Eh, konete murbal ya. Konete uri dia.
0: Ah, no kau sekolah lagi tu.
1: Tahu berikan tu mana kau syukurin lah, pun terpaju.
0: Ya, tu mana. Nila pa huko handa hali nana mawani basi swila ya na mathanu
2: Pero dine mamuna kuru.
0: Bon
1: dia
0: sama takorami
1: kinwa taka eti shri tiong hi khari
0: amo shinkwale
1: ayo ompeoni
0: nsina
1: nsina majiti ya suwati
0: wani wuhi hosha salama u
1: Wani ndo salama kimbarante kwa kwa kina lugu ya bisikleta.
0: Anani makai wa lugu ya bisikleta wa mutari irayu.
1: Mera?
0: Anani makai wa lugu ya bisikleta wa mutari irayu.
1: Aya nte irayu kini hena, kubu kini mutari.
0: Kavi kavi?
1: Kuseni kini warabahe.
0: Ikaishi sapo saya kavi?
1: Mera?
0: Ohelo kubu kavi? Anlingwa kavi? Ohelo kubu?
1: Sasenta.
0: Oh, awili ha.
1: Ayo.
0: Ya shukure lavo.
1: Lavo, obrigado.
0: Uho la mato ke kumelo muhikware. Mujinkwa. Ramu kina kumushudio. Nira. Lenroka uholo. Kiraka. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Nisa mato kwa rami.
1: Mwe mwata ka wana mwale di street wa mama.
0: Wa mama, nsina?
1: Nsina kinaeche ni albino miutu.
0: Albino miutu?
1: Ayo.
0: Wani uvanisha mendera ni?
1: Kere mpata kele ya waka atake mpaka. Kule kupanya ke hala ke maale pahe.
0: Ya mora, shiria ya mora?
1: Tata kere mpondra, soa rindu iria na pahe.
0: Meruri iria ayo.
1: Ayo.
0: Masi ya halo, malinga hoi?
1: Ayo.
0: Ula. Ntante ani?
1: Ndio kesi para leña.
0: Ya ni kurela.
1: Ayo. Sapiti wa pionsene kaka mwele.
0: Mwenye makariro ani bangisa. Aramu labanto ni halongwa la. Anonzero bawiri. Mama. Bon dia.
3: Bom dia, mano, bom dia.
0: Você mora com a mulher, mora com a raca?
3: Eu moro lá na Cusi, bairro, na Riva.
0: Você não é, né?
3: Você não é que eu subi, Antônio, você não sou lá chamar a Costinho.
0: A Costinho, eu comi?
3: E não, eu comi, eu sou mandado com a Riva.
0: A Riva?
3: Ora, mano, eu colo a mão na hora.
0: Ora, no hospital, então.
3: E não, eu.
0: Ah, foi esse calhão a comer.
3: Era?
0: Foi esse calhão a comer, ah.
3: Kimuiva sana?
0: Aku apa ni?
3: Keluar ni.
0: Ya sekolah mara Agustinu. Makaliranga siabotieni tayi. Misal. Karena melawan Tony Hanlong, wala musuh dia.

mata kalelo. Isso logo era vanto virra etunia mainieste vanto santos Paulo fez o ensino na capo regula. Olá, relitre comunitário. O cunhê. Shekua yansana. Kita kulo pala wan pula maha waretra. Zero katula va musi na patra patu kumanene. Vatu kweni wamana na muko lava. No mwana wa nyuta ni wesena we Elisiu Estevan. Mutete wa ominani onapweya. Musoshi wanisani na ogranti marire dosh. Munepa amwenye Estevan dos Santos Paulo okale kabo regula. Munepa we echuwe ne moretele.

0: Marika Sumpar mikä näin promotra Mosam Sumpra van ya Pepe Falume Ferran pura pela hela tehirane ya ho.
1: Oh, kilo hirane ya kwazi ala ruana ni mwanzi kwa tsarati musameki. Ko tu ni mera ura kwazi ni hane hako. Ya wata benchene kala kaura tule ka manlo ima ura. Provia ruan pulele ni ala wata benchene o kurzar pola. Akala ura ale akale ma mala. Ala ntika mala ni, ntika makarekere. Anaro kurzar pola para la tule va meo kamp vale. Potu marakare kolu. Tila hirane shelitu oro panyae pola. Latilenwe yo cavalaria o cursandiamwe o le numero 27 chaque point le varabeli o marcare le palza ma europa então eu tinha ela para ver um plano caraura ore le va marcando colu kale mas colu ye o kati ore rawada benchen o kala ka ro ye minuto 46 ya compensação sa 4 minutos ta compensação 45 ka uno marcar o marcando un minuto colu ya 45 ya compensação amalatiza que como un trabalho roca lampira ore rawada benchen depois de acurçamento, mas se ferviar um plano um pouco, rupa baba, mas se tu atamente para o marcarri, o cati atinavale. Ferviar uma, acurçar rua wata vincene, o enana, o venha murua wata vincene, pouto marcarri, que mas se nintunaona, o a minuto de Roma, lá 49 minutos, depois de o amalelo, calacaura, pola carreiro rala wata vincene.
0: Pero hale ukathula va halupio komoni pandro pete mutlava ferampula mosa bebe mosa kuna madrika sumbana bebe Stephanie musa kuna pandro pehe na madrika bebe opone ka ferroviaru kapita ukadre rempatika othiana bebe musa kula aiya muka phula ba lomukwe wa wa wa wa wa wa wa fara du jogo mfalume na madrika ferroviaru vale anithwelo la kasi ho
1: ani tela ele ya ro kala kolu ya kasi ari wire ri yezi sale mate putu ya ma wore ya wata benchene pot kala ki pate kinika ya ma wore ya wata nyaru kala kawira mota fa yo le apanka wa kasi kahira ni tezi zo ni pot paka ti sale en ro kala tia opia ate kai fora ti jo ali ai kai hi falta o kala kawira jokatoro le anu te po hola wata benchene
0: Santo Pando Pateria va o Malam Pando Pateria Ferrampula Mosa Pepe Mosa Fai Capra Gedicere Masumo Studio Mo Gedicere Pando Wosensa Wananli Abutula Fai Boa tarde

0: a cozinhar hoje.
1: Mais sabor, mais vida. Mais sabor,
2: mais vida.
1: Mais sabor,
2: mais vida.
1: E tanto amor.
3: Mas eu quero render no porola. Eu quero romper em reo e eu tana e osso a distrito anho. Mas eu não sei em para canimu.
4: Ele para que moça hora de língua. Ni quero lo só tena hora de mculupale. Eu quero romper em mio. Ni mulipele pa hem pa kon yewi haolia.
5: Opiwe ni muretele. Yonye olelo. Muhusi wa ehopa yo uma. Ni puka nekole.
3: Ya. Yeah. Ehopa yo uma. Ela tiritio siva. Enkupu shire yo ya pipi akape ya umuteteni. Mio kirene mwana. Tani apeye.
6: Pipi. Mokano ufiye no katibakani.
7: Mwenye ni muhano, ini rorombela wira atu yohasi wela yoja.
3: Mwamuthiana, mtoto peluaka. Ola muhusi wote pasha orera, mioto nkwa koja wiha. Kiwale wira tinyuwa muhano mwapenye hopa yowuma.
7: Ayo muhano, yoja saka sote neki napea ni mrerelo soki sivela wiha na yoja saka so siva siva. Mirele lo saikumi ni soko ya upanya. Ntoko ehopa yo uma. Nakala ekiti. So wape iwe ni mpento. Tivo, tisote pa osiva.
3: Kinona wira ayo. Mukulu pale. Kinona wira pipula. Okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirele lo sosiva. Ntoko iya. Ashilo kwa nahu. Ashitia nahu. Na nama nahu, ya mpachera oja iyoja saye kumi.
6: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wera musi ya hwala njasi isa isumana sotene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema ne kumi.
8: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
1: Maisabo, mashvida,
2: itanto amu.
1: Mashvida, maisabo,
2: mashvida.
6: Pole, pole, apia poma amchinka ote peshorera. Kaza sona alamunuma panya mchinka overikana. Okuma aliru yana mwane, ana shulu, amchinka oromele ya olipane ya ni ote pishorera. Mwenipa yola mchinka mwela kamte kwanyu, weta kasa nakala omvaha, no kano mpugira mshengi huanyi yola. Mpanyerye ihisapo soku wala, ni musuwele mara kamasea amchinka niha ni waspiti vintuo itu. Nikela huo vahani to, ekamizeti, ejapeyo, nebomba. Nini mutumiha mosamosa, nale anipela uopola. Nakalaka watu miheria atu omeka nale anerla uopuliha. Muni shukuri ya wanita utrabayu. Mtete wajamila, watamela omoza banku, oholo wa city linki. Elojo nambaru sento idosh, mnatakele arami muhina wa 87-059-79-55. Kaza sonal, amkinka ote pesha orera ni hisapo so kuwala. Kaza sonal. Mnyake li mchinkanyu gore rela, woro mele ya nivopu heyavo.
9: Dodoma, mwiwana numosa woku meleko wa Tanzania. Umbrume niwa, mirena sa Afrika Austral. Neriere wa Afrika, wopiereka miaka miloko mili ni tanu. Ekulusha wa Dodoma, eni nuwa mpaki sentimetru miloko mili ni taru. Ni sinni kala sopa kiwa ni Peru, ni sekena kwenye mola iniriwa medicinal. Ela tiwi, ini kaliheria ekumi ya mwili. Nini pakato ibaze solili, ikani ni sulu pali, mto kwa mutoka ni pavelawe. Nini wadela ni kuoso wandelea sapalash tikwene, ni iforu sapeve te. Mungweha toto mogo, akala wera onirwano eto nyerio inihime wera vekekai ikulusha wa toto ma. Muruba ufure lanjua ya, nogo onirwa eto nyerio inihime okala ekekai, KFL, yole mpwa, makodoro toto ma. Nyumara matuma, maavikele alipo antumiha e waraka. Vale mpwale ya vomirele lo sotene, mwibwana wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mumatele ikulusha wa toto ma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya ni ya mudete ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki huwa ya, akala maporo sintumi huwa ya, elapo yotene. Mapela kwa suwa resikina, sato doma mwate arami ni 87, 187, 0, 0001 wala muhina mwa email @kpl-mbk.com munipanya wa kuvea.
0: Oya kamiana kinapea ni masabela pahi mahaya nali kanini ni tuzo tena tinapeaka bela tokwe ni wakuvea ni minuto miloko kihana yocho wali pia rutu muzako tene bela mahaya una unono uita tamansawe bela mahaya morhe kujo mwano lelo nariveko ni kore ya njano bela mahaya una mavoni hantuka muzako tene ni hata mwana kankalo hakaleleni masaka bela.
10: O que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: mais sabor,
2: mais vida,
1: que tanto amor.
7: Ah, não, isso não era sussulaca. Que não vai deixar outro que aí olha, sabe, ui, o que já sou cicola.
11: Musi wa macho ole woki sivela.
12: Mio que empavela macho otene.
11: Sai sai vavo. Eu kahi kekai. Mia tokin paila macho tene.
7: Mhe kuta kutease. Oi ganyo mnoro kala no mache lo oli kana wa mache.
11: Masi pipi, kuta wakati mungkile la wira, vantuni hae kije kora tene, mahae wira kinumunua.
7: Mokana ni sharia, masi to, kina lela ana, wira, awo, vantuni oja ora tene, mahawa we awo animunua.
11: Mas asarusi, arinaikurova kani obirikana admira voashilopana, tivo, kivantuniesha, oja vantene.
13: Mwanaka, muhimigitu sohi kalela, mulopa na mose kekai, onini suwe lora tene, wira atiena, pamosa mosaruta ikuru, sembiri kanapahi, ikalelo saya.
7: Vamos, tivo kina peaka, wakuta okati, yoja saka sowata, so siva siva. Ni maatelo kuore roka wana. Maache ni mapuro makina amujaku. Anye ni kaliha ote pasha ikuru. Ni ote ilia shiwa murima.
11: Shuni yari ondi suolo ratene. Owa mpela pahe maache otene. Maha wira na milili.
12: Oja ya pipi ti ote posiva ni mia. Kihinwe raka wiwe haweha.
7: Kuwa omvoli weta lancho konla. Molopo na nakala mutiyana.
14: Mpakento komio, mukala nusole sosiva, ni mrerelo sokwea, ni mukalote ili wa murima. Osia vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.

0: veke kae nna tena a reng sipo na thuna go wa ka theba ka newe nka gane e tikeng wane ori e riola ne malama le heba kgane tisisa wa ka thola ba ne rola bula ne morati ya go mostudio nto wane nano ne banka ga ya mapara hali sanyo
1: ne salama
0: ina sina nenyi bale aiwa abelo kingi ho akala a shapara le mbula la ratio a tlhokella we nna se ne se nno go tlo biwa ratio ka ne go nna nka ya be looking makuba ni manyi mori sai
1: ka mo go me ke le o tikini hasa e pa ka mo tshola mo logo
0: e ke kai nka ya bari ba masiku a nyo kumbe lo ka tiyo le ni wahana si a ho mpaka ni nano ni ba mo mamela sai
1: Si può andare a rovolo, ma cani, per esempio, su Manele, andare a pagare musica tambien nuovo, un lavoro sopra a similina di Anrupa la Rene, quasi papaya. Tau che devo consigliarne, per a si papo a nuovo, non può due mia sorella similina. Tipo Marupa la Vallo, ogni cava che non ho molani, sai che a similina anche la mia sala. Anjena anati laka uiziva ya rupala vale hii fako rupala ni uova otene wa ya measari nwaya ani uiziva kentawa kena kwa nsejari eso pila sunti yola
0: pale mwi mwakole na aria hon yari masipo makazi vale nikisangia huwe hana
1: yari tipo masipo waka memu
0: masipo waka kume la vavale aria mwaka ahiru kai hala mwuriso viru ya nto kume la vavale ni wahanya hon nto mpa kolo vato otaka ihera aneta makaviva
1: oi kontare tipo i participação ne ke ibaraka ni makanto na kina kume kaka pahe kine tira 15
0: mekanyo nto na kina ku mala tulianyo
1: na kina ku
0: mala tulle mala tuliwa
1: Kala tuliwa Kala tuliwa roku ujuntara da otene so otene 15
0: Nto mera Mamila tuliwa mera ni
1: Mera
0: Wipe la
1: Aisho
0: Aisho ina Aisho Yisi wele Aisho Nibalele mera ina Kasiweke kai Tie mosaru
1: Meke watase Mera yo Nlelo Kasi nko respondere sana sana So ke kini kala nama Iroi kala se yeye Para Cinco minha, eu com minha mão. Só não quatro da para, é um caso da irmã. Não roa que aproveitar que também possui ela se acha que quem sou ela se vai sana sana.
0: Mas se o Ria Tho, mas se qual lá o cara mata como que na como baranha.
1: Nada, quando não tem ninguém para, não tem como que na como soma que na para soma então trote lá.
0: Nto vari ariwa nsiponna nini ipanna vathi ningo mavathi vathi na ho ethaleheni engu haya
1: nsiponla minya chef minya chef nsiponla ni wa konsejari majove ho majove ya anitoro karika epa epa ne wa wish vidi karo
0: Nto enwe enale le hala mashove we akaleke over mutekole wala akaleke yo vukulela mutekole.
1: Eh, kert dizere uzi kola ke hima so bere. Mutiana o mudandri jove avara mutekwene yo. Wira tambe mutiana le. È normali o mudare ni comportamento ma avara kamteko o o shuti hano rokeresha no sei que é que não te queria me explicar
0: que caibo o shuta waka que shuntre we nsiponna ni himia we mutiana onde mutarusha mulopana
1: obale si kina so opi hasa
0: so opi haye ona mo voloi ho mushikiti wala ogeresha veke kai kini kupalela masinka hanro niwe nsiponna ratrene mapara nyumbelantwa ni o esheni en himia ya

0: Ivan to Piero kati wanlaka na sokumela sawampula.
1: Sokumela sawampula.
2: Muniwa makomaso aradi Musambiki wanlaka na soku milasa wampula olelo enamatanu. Mahigu anetaya mlokoni masheshe mweru agoshtu mwaka wa 2026. Wanlaka nenla munirwanyu osuwe la wii, guvernadore awampula, onatu merere ama holela ama wani, okala ka atu analeliheri ana mawani, okala owi wanana, uireluaka ulipiheriwa maleleo mawani. Ama holela espiritual centrali wampula, anatu merere ashitiana wetu laka mulelo. Ia nisikena muniwa, timia haasa reportaje, nakelenla huosu ilhani olelo, wanlaka nenla na soku melasa wampula, nikaleliwe ni mioja neto ritensio, ni mkali hero wa Mamudu Omar, omaki nani muniwe ni muretele. Hakumve ni mitonyero sa reportaje ni pachera ni haparsa provincia ini somwa ni mshirika amteko Abdul Afai.
3: Ama holela a guvernu elapo ya Norweka akali hera ni msuru kulipieria imiliao miloko mitana pili wa metikash uiriliwa ka otekeliwa emerkatu ya ihopa yopelenenzi opoma iwampula msuru kuyola usuwilihiwe na matanu yela ni mpasha toro elapo Norweka omponyeneo varakami teko sawe elapo ahuyela wa Mosambiki, Hostein Vesta, walabla omerani, wapajari huwa wavara wa muteko, we Amerika atuyela. Hostein Vesta, togu pale la wira, Amerika atuyela ihopa wapelenenzi, eseti kapitali, ya murarelo, ya ana mawani, yoli panyea, nendro rateliwaka, na ana matumihayale, hata ana matuma, amirelo sohi na hiyana, tepiwa ihopa, muhina, wora liha mutateni. Guvernatoro awampula, towa tumeria ama holela amawani. Opo heraka ni mihupi, wakandia wala leraka ilima lelo. So we are true, elipi hereke. Ukumihera murarelo, sikanle okumali hamuretele, wamawani motene. Eduardo Abdula, towa nila wii ama holela la amawani. Tana maholela, alupalesha, anlima lasha, makalelo amawani. Pimana, woli kaniheria, untumeriawe muholeliola, wira. Wakuta muholeli amawani, owe hereke, nulalera mihupi, sowali maji hakana mawani yala, otarila kaya murara lola. Guvernator awampula, osuwe lihawi, maholela, ohano kalakayo wale wakuta wakati, unsuwela uurani hana mawani. Unsuwela, uwaki heria, sootana niha, mwe musini hata mawani motene, irlaka wataniha. Wa provinsia iwampula, miala nusuhi na hiyana, sowe kalasa guvernu, eyo tiwi sivarame kaya, simpohera ni muteko, wawe heria mawani, wakalia wama la mali hiwa, hoteli hiwa kawana mwane, hata urupa liha siwa, okati hayo hipiere ndre. Metenke soseya, sindrosi lalera kamihupi, sirimuhi na mwanlamulo, singwanela, oite hiwa kawana mwane, nuwate nke saatu, akalilo vanlanaka, ashimwali, hata amiravo, wakalia ya umiholi, opanyaele enlo heria ya anasomene. Muholili aprojetu yola, uitivala sana, Tomoseni Antonio, osuwe lihawi, uwe projetu se yei ya sinchene, simbro sivariwaka wa mukali heroto, wa muara ashakaratari ashtadu awampula, wa ntonyero, witi vala sana, a universitati Musa Bimbiki, yola omvaramuteko, yoluwana ni malilorata. Asomi anivikana, imia itana pili, eskola sekuntaria ya mawani ya waniyaru o distriti awampula, omiholi, anroso maka, wa eskola sootu kihua, no pacherihiwa, oteki wawaya, ena mashela, waisala itana mosa, samutate olewa mawani waniyaru. Wanisuli hawi, asomi yao, anrua, esomaka, omahiku kukiseria, esale mosa, wota kanshiwa na atu ale atukweliwe, mukalapusu amutate ole. Guvernator awampula, topa jerihe, nluku no pacheria, wote kiwa waisala seyo, soso maa sotu kiheya. Na vosuli hiwa ya towi, wote kiwa waisala seya, ondoru meili wa msuruku, onivika na imiliau, meloko meilini itana sheshe, wa mitikash, wuku mihiwa ni guvernu. Ia, psari habari sa provincia, itapuliu isomwani Abdul Afai.
2: ni hapar seya sawa provincia manlanyu oriana mano ni patakela itonyero sa reportaje ne hapari enhimawi gubernador awa provincia wampula onatumerera amaholela amwani okala atu anatumerera anamawani wiwanana wireliwaka olipheriwa muratele mawani Eduardo Abdulla oniwona amaholela yala amawani okalaka atu amosa akanle orali haka mawani timwaha oniwumpereriawe kuitimiha mapuro munikalaya gubernadore awampula ohimawi amaholela yala amawani ahana wakuta okati osweli haka mihupi iniyohola otelihiwaka ashinamane mamosaru no suwela opuka milatu bariari we musi wireliwaka mukale lorata Eduardo Abdulla avaha mumperero ola mamutuku manoni wakale liawe nikurunen la muhina wa mushukuru awe amuteko e district wa mpula omalenle ena mashisheela.
1: Há problemas na comunidade. O líder tem que levar uma conversa que possa permitir a coesão, que possa unir as pessoas.
2: Sakala milatu mawani, maholela amawani, ohana osuela, mota, wola vula, we, onawura niha atu, maholela ola, ohana okalamutu, akili, ohana okalamutu, onoromelashiwa mawani, na himaka okala maholela, Nihimia muteko, maholela ola, aishin lihaka, ariki miyano ngeweria, mutete yowo, koninua.
1: No tempo em que eu era criança, enfermeiro numa comunidade era autoridade.
2: Maholela ava provincia wampula Eduardo Abdulla, o umperereka amaholela amawani, okala atu o wititimiha ni o wiwanana mawani. Hospitali centrali ya wampula amaholelaya, anatumerere ashitiana wetelaka mulelo. Ela ehapari ensongma ni mshirika amuteko Rajabu Asani.
3: Amaholela eshiripitali kulupele wampula, ani umperere ya anamawanu tepachoweni ashana ashitiana, wera ahana yetelaka mlelo. Vano ale owe melela, ahana arwaka oshiripitali wepia okati haya womumula, wawera anamponya tutuwaya ni mukapelelo. Ntoko basweli hawe musweli opuro, unweheri wa miaha so woporari wa. Ushiripitali kulupele wampula Osvaldo Mtakiha. Mumperari ola univahiwa, mwaha wawoni wakawera nnondwa hunno. Anna kaleli wa opuro yole ashimama, ni mikache miho sono wa. Arimashanki hoyawo anikumbele la nokati woyara. Osvaldo Mtakiha. Osweli hawera miaha seya sono wa. Sinno ni wawira sinni ncherere wa provinsi wampula ba. Otepa shawene ekumelewe disiruti wa mkupure ni wa mkobola. Arimapuru ya wo, anleli waya anamusini iketelo.
4: Porque na consulta pré-natal, já é possível identificar qual é a mulher.
3: Okati olole wowete la e-consulta, nihimia miteko sowe hawehiwa. Piva avale, asweli omala anono miteko sekumi, aniwe haya mtiana sheni, ontuna okana mashankiho oholo. Hoyara, ntokati ole yoni wawira mutia nola okana mashankiho, hatonoro aho ilihirike mashankiho kati hoyara. Poni vele ilihiwawe ikalelo sikina akwene, sowe hawehiwa we pole siso, muhina wose kihiwa ikalelo sene seyeya, somu kushireri hato onowa oholo. Mutia nola, oni wawahiwa mpanelaya.
4: E o alto risco obstétrico. Então, na consulta diário, esta mulher recebe o devido segmento.
3: Yare maswawe maholela opuro niwehiru wa miaso woporariwa. Ushiripitali kulupele wampula Osvaldo Mtakiha. Usuliha kawera okatula. Sinruan lelo seiranea kamiteko so woporariwa ashitiana ni mashankiho ono wa. Miteko seyo sinkela omalela mahikuwa nkela weta kamiloko mili. Mweriola.
2: Mugwirana nlaka na sokumela sawampula. Anashikola eshkola sekundaria ya mkulutu awaniyaru e distrito wampula. Ano hiya osoma wota kanshirana na anashikola ale otukweliwa e kataya ekulupale ya mono wota wela pahu. No pacherihiwa miteko sote kiwa isala sawaya sawayene. Ela ehapari ensomwa ni ushirika amuteko Santos Augusto.
5: Asumi yawo omuti yola anrua asumihiwaka. Esale Mosaru na tuwa niponya tukulene mkateya wa shikula petensiariu regional norti. Nira nopichirimete kuseia sote kishikula yelo. Na hui lingwe, nukwana tapunisa wampu natura tapudula. usuliha wera msuru kuyo onurumili wote kiwe sala seyo itana mosa ukumini guvara Musambiki wa emiliao miloko mili tanashashia mitikash.
6: A escola secundária de Niaro vai permitir os nossos jovens tenham uma escola.
5: E escola secundária de Niaro em rua Okoiheria, Amuavano, okala na escola Uishutaka, Vakiviru, Niuwanyaya, ni okana makalelo orerela. Okate Musaruto, onikala Okoiheriavo, e escola nepeni ampua maikateya, enarumilu apahi na atu ya warimukateya atukwelingwe.
6: Possa servir com melhores condições àquela população reclusa.
5: Vana Nishikula Kamusakamosa, a chuta Vamosarone a Tutukele Mukateya, a Nipe Lawi, Wakuvani, Wateko Shikolaya.
7: Sérgio Jaime Rafael, sou de nona classe. Nós estudávamos sim, nós não dávamos lecado.
5: Ayo, Kai chuta Vamosarone a Triago, Armukateya, Kanova, Matakashan a Triago, Nawo, Nano Velela, Unirumasa. Uruhwa, esuruma, niwateko shikula lakini mshikula banja ni guvernu. Miyo, wakisivela, otekiwa, shikula yela, iwe neta huo. Akashi pataniahu ya arumaka, orohe suruma, mkatea mimo, natuwa nipanya tukilingwene. Ayo, miyo kisama msaru, natuwa nipanya tukilene mkatea, morare lorena yao, mwahoe vikiluaka musuruku, sintoko, sire na shikula sikina kusene, siyo, sivike nuaka musuruku.
8: Ya, através de... benefício de dizer que lá não há contribuição, como está acontecendo contra as escolas.
5: Já remolumou na escola que você quer a gente está mostrando, na atua tukele mkateya, a sulia kawira, a nlipe lawe, wakuva niwe otekiwa shikola ya, noye kumase osumihiwa mpua, mwekata regional norti, ya wampula. Shikwa sekundara ya wani ya roe, pachiri hii otekiwa na mshiela, uhi isala itana mosa, leloto, eno otekiwa, sekretaria, Isintina ne kampu senroti kiwaka mitinto soni hiana sampira.
2: No shukuru mapara Santos Augusto. A projeto o hiana amitenke so soikala sashtado inivara muteko inira ilua omana maliha miaha sote lihiwa ashina mwane mawani. Mitenke so ia inula nyamihupi soluana ni nlamulo. Ninyohola uteli hiwaka ashinamane, mamusaruni okoma lihiwa makuru ashitiana, ya wo mawani memo, anatumereria ashumali na mkuluiru na miravo, okala ele anloheriaya mpajarekene akumalaka miteko sosoma. Kamusa kamusa wa mitenke suse ya, inihole liwa ni mukora amara asakartari ashtade wampula, wamutonyero, witivala sana, eshkola ikulupale Musa Bimbiki, Oniweheria mpanta wokitimania mwele. Maholela a projetu witivala sana Tomoseni Antonio. Oswela wi omalamaliha miaha sote lihiwa ni orupa lihiwa ashinamane. Omalamaliha miaha soka pala erutu wa ashinamane.
9: O gabinete da esposa de secretário de Estado trabalha muito na componente de combate a uniões prematuras. Trabalhamos com raparigas em idade reprodutiva, que são aquelas de 12, 13, 14, 15 até aos 18 anos, até aos 17, 18 anos. Se não haver um trabalho feito junto das comunidades, com os líderes comunitários, com os pais encarregados de educação, porém...
2: Mukora Amara Sakartari Estado, Ombara Muteko Soma Lamaliha Miaha Soteliwa Ashinamane. Nivara muteko na ashima liyale akanle owe melelaka. Ayaka muloko ni pili, mpaka muloko ni itana taru. Wahikale mutu merero ama holela amawani, ashipa apa nakala ale anale la ashinangwane. Kanike la wititimihaka, anorowa oteliwa ayembene, aroke ya rupaleketo, ahakumbe unuwa, nisiso amuyareke mwana, ohubare asa, mahawini nlelu mamola, mwana.
9: Estamos a falar de órgãos também de redes sociais. Estamos a falar. Nós temos que fazer um trabalho todo, uma rede, para não darmos chance, porque nós precisamos de uma geração muito saudável, uma geração vindoura que vai contribuir para o desenvolvimento deste país.
2: Moçambique e província Soata Mihaseia, Soteliwa Ashinamane, e província Samono Wota ni Eriari Welapahu, ni porcento Miloko Itanu ni Tana Pele, Mamosaru ni Miloko Itana Mosa ni Pele. Wampula ni Okab Delgado, Sino ni Hereaya, Mwate Losa Mihaseia, Orumaha, Ontananiha, Mawani Meme, Osikini, Oniralaya Mpanta, Mihaia Soteliwa Anamane. Thank you. muniwa ni hapase ya sampira ni mpia hukumoni wanlakane lana sokumela sawampula olelo enamathanu. Na kaleliwe ni miyo Janete Ordensio, mamosaruni Mamudu Omar Omakinani, no pentrani ovirihela emutivela ni muretele.
10: Sokumela sawampula.

0: kumanilo waihapari.
1: Muniwa mwakelele makomaso wa Radio Mosambiki wanlaka mkumanelo wa ihapari olelo ena matanu mahigu anetraya mloko ni masheshe mweru agostu mwaka wa 2026. Wanlaka nela munroa oswela wii ama holela onyasa wa mutukumano amkohaya wanamloko ni mosa apartidu frelimu anipavla wii ivane lilue miaha inasha nkiha anamawani. Gubernatore awampula onnaopa ama holela amawani wii anakala atu. Aniwe heria wale li heria ana mawane, okala owi wanana, we analipi heria muretele mawane. Mahole la ankuru na namuhaku ozambezia karu juwaki, ore okurankurea ohiheluaka mpua, anamuhaku amapuro ya le, ovaraka miteko sohia na hiana. Okab delgadu, so pacherhiwa miteko sotekiwa isala muloko nitanu, sa pashakaswe ni mwananka ya keneti mwaka wa 2019. Iyani sikena muniwa, Timiha ni peremanya hu ni relaka wosu ilhani wanlaka nenla na mikumanelo wa hihapari. Sa i provincia isheshe samono wotawe la pahu. Ni kaleliwe ni mio Janete Hortensio ni mukalihero wa Mahmudu Omari omakinani muniwe ni muretele. Sisa ni mpatekela hu itonyero sa e-reportaje ni pacherihaka onyasa munro wanyu owiriana wii ama holela ama poro ya la anipavela wii wa mutukumano amkwahaya wanamuloko ni mosa wa partidu frelimu sava aneleliwe miaha inakachamiha anamawane. Ela ehapare munikelanyu owiriana eso mwaka ni mshirika amteko Januari Eduardo.
2: Asitu kwene akinakina ae partidu frelimu ae provincia onyasa ankela opakampanta wamtukumano wanamuloko wa e-partidu ela, onkela gwerenea esdade yoshimoyo provincia omanika, ahima gwera, anvenya e-provincia onyasa, nimiru sintonyera Mikailo Soluma atuni asinama. Onanaranshili misewe, nito oyeva hime samahi orera, mpaka oyeva ikipatala, wawerika ikaiva mtukumano ole, sapoto kusiwe, nisuaniwe Mikailo Sopaila orehera, Mikailo Iyasa e-provincia onyasa. Euze Patricio, Vamosani Lionel de Manuele, astokwene ankelo pakampanta wa mtukumano ola e provincia Oshimoyo. Ah, hima wera, vamishankio ia simkushiwa e provincia Onyasa, unasa asiwerika ikai e provincia Onyasa, e karike yovukula mishankio, sinapanya atu e provincia ela, e kathirika utukua muhaku wa elapwa huu. Vayeyo, astokwene ala, hima wera, anikanato orromila, uwera mtukumano ola, akume masu orera, ni opa eno kathira, Oroha mholo utukua wa e-provincia onyasa ni elapu ahu. Ni mholo maya astukwene ala anikala owo pera astukwene a guverno a e-provincia onyasa uweri kalike olipihera ovari hamiteko soa kavihera atu e-provincia ela ni ovukula Mikailo sa oziwa.
3: Ligação aérea, construção da estrada Unango Machete.
2: Hiyo ni venya e-provincia onyasa nromila kawerika ikai na roka uni kila opotokosa mirusu opa eno kavihira otukua wa e-provincia onyasa. Ni hima Mikailo ntoko solu mwatu ni asinama. Unanaranshili msewe, oyeva ikipatala, ni oyeva hime samahi orera. Ia timiru ni kushahu wa mtukumano ole.
4: Na zonas rurais.
2: Yari masu a Euse Patricio ni Lionel de Manuele. Astukwene ankelo pakampanta wa mtukumano anamloko ae partidu frelimu. Onkela gwerenea e provincia omanika vastade yoshimoyo mwaka ola makamaka opacheriwa mweri ola.
1: Ma provincia wampula, gubernatore Eduardo Abdula, onatumerea amaholela amawane, we analeliherea anamawane, okalaka o wiwanana, we onakumalihua muratele mawane. Eduardo Abdula, oniwona amaholela yala amawane, okalaka atu amosa akanle oralihaka mawane, timwaha oniwumpererea we, witinimiha mapuro munikalaya. Gubernatore awampula, ohima we ama holela yala amawani, ahana wakuta okati, osweli haka mihupi, iniyohola oteli hiwaka ashinamane, mamosaru no suwela opuka milatu, bariari we musi, wireli waka mukale lorata. Eduardo Abdula avaha mumperero ola, mamutukumanoni wakale liawe nikurunen la, muhina wa mshukuru awe amuteko, e district wampula, o Malenle é na Machixeela.
0: Há problemas na comunidade. O líder tem que levar uma conversa que possa permitir a coesão, que possa unir as pessoas.
1: Sakala milato umawani, maholela umawani, ohana osuela, mota, wolabula, we, onaurani ha atu, maholela ola, ohana okalamutu, akili, ohana okalamutu, ondoromelashiwa umawani, na himaka okala maholela, nihimia mutego, maholela ola, aishin lihaka, arike miyano nginweria, mutete yo wo, Coninua.
0: No tempo em que eu era criança, enfermeiro numa comunidade era autoridade.
1: Maholela ava província Wampula, Eduardo Abdula, ou umpereka a maholela a Mawani, o kala atu, ou ititimiha, ni ouwi wanana, Mawani. Niroa o Zambezia, mundowanyu osuela wi a maholela anikuru, nana muhaku o Zambezia wenno, kadu joaki, ori o shankerea, ohi heluaka mpua anamuhaku amapuruenea la, o varaka miteko sohien hiena. Ela ehapari ensongmani abili uniwoni.
5: Moni tamene moni anamiwa. Mwemeleli anikuru na reli ya provinsi ya Zambezi ya Carlo Joaquin. Ola onaratima timaka vantoa wa okuiwa okwipi. A reli a provinsi ya Zambezi ya hinahole la miteko dhote kateka ni ikinako. Carlo Joaquin onatoja indo anaraere pelaka maha wa okuiwa oholo. A reli elapoyo shina ekarakatia awo enaparamiteko dhohi ya nahiyana. Sasa dote kateka mwemeleli anikuru na reli ya provinsi ya Zambezia alocha neseseola akumaka wa ekupete ya mtoko ene ya sakatara estado ya provinsi ya Zambezia weule akileye omwenyera
6: aki ya empresa chinesa quase uma teia. Isso faço teia por quê? Porque todos os trabalhos fazem sozinhos. Ainda bem que o decreto 79/2022 já está regulamentado, que o regulamento 46/2026, onde está claramente de que as obras ou os projetos na província existirem, projetos orçados acima de 100 milhões, 20% têm que ser consignados para as empresas locais. Isso é uma maneira de empoderar as empresas locais.
5: Elerhija, muito bueno, la orindo, wa ochoco de la yakraten laia, de sacatara estado da província de Zambezia, o loco hato, miteco, gondre, o loco manjo da parela o para vaiacani, wam tukumano, werenye, merulo vindre, o maputo.
6: Em primeiro lugar, íamos mais ou menos informar como ocorreu o CASP, tanto a conferência anual do setor privado e quais foram as orientações deixadas por sua excelência Presidente da República. E uma vez que sua excelência Secretário de Estado tinha sido convidado e ele não fez presente, então tivemos que ir dar essas informações.
5: Carlos Joaquim, Mwemelela Nikuru, na reli e província de Zambezia.
1: O Cabo Delgado, enorwa ehapari yoko nusha eroho, ehimia opajarihiwa otekiwa isala mulokoni itanu, saa karamariwe ni mwananka ya Kennethi mwaka wa 2019 e distritu jomeluku. Munikela Oriana esomaka ehapari ila, ni mushirika amuteko Duarte Liasi.
7: E distrito Yomeluku o Cabo Delgado tihokolela uvaria miteko cholo kihachia isala kumi na tanu chosomela anachikola cha koyula chie ninka ya Kennethi mwaka welfu pili nula miaka kumi na kenda. Ihapari chihimache nchana wa Radio Msambiki ni holeli omiteko choma somelio ichikola amafano ni funti wa muru distrito Yomeluku Xavier Rumeki. Utongacha wa Rumeki miteko chuntele lihie lahanya umayo tekateka wohi wanania. Nene na cho miteko chinaweta uorera wachira umali hachia uloki hachia isala chene wahalaya usomela anachikola okalaka ilufu tano nenacho anasoma aya mapuro ohirera.
8: As obras retomaram nos princípios do mês de maio. São dois empreiteiros, um empreiteiro local e um empreiteiro proveniente de Pemba.
7: Miteko nyachokolele uvaria upachironi umweri wa maio uvindre wariaya mayote kateka meli. Mochoyo omwani momu nkine kuyo opemba. wa wanyanyaya isala saba nteka ula uwanyihula isala nane chiyo nteka pule nkuma upemba charwaka umala ulokechia isala chenechenya kumi na tanu chinarwa ukavihira watamiha asana ansoma vati mwiri wariaya anachikula okalaka ilufu tanu
8: tratase de aproximadamente 5,000 alunos.
7: Xavier Rumeke, otonkato wira e governo yo distrito, inerunya ovra miteko wachira, miteko chosoma chete uorera.
8: Estamos a fazer esforço como governo distrito, no sentido de todas as obras serem reparadas.
7: O calawira hi e governo yo distrito, inera nipanka ka chotene wachira, isala chotene chilokiha chie, nino kalanaru itafauti yonchuruku, ukatula, niholumana mayoka virehu, wachira univara mono. Nya isala kumina tanu nya, chiloki hachia ni nchuruku ukumihie ni UNICEFI. Itu yulu pale, inavikele huva mayo kavhere huu, ninera ahinihie na lelo apoherere unikavhera. Konta nina apavela.
8: Responder favoravamente, porque estamos a precisar.
7: Xavier Rumeke, uholeli omiteko, chomaso melio ichikola ama avano, ni ufunte womuru, idistriti womiluku Ukab Delgado.
1: Mwira na nlaka mikumanelo wa ihapari. Nirawa mpaka oniasa, weno mwunrowanyo osuela we, inivaruwa miteko, so wira isueli hiwe inamuna obareliwa ya muteko. Musuruku ole wala keleliwe obareliwa miteko mwaka wa mitano. Januari Duardu, tonsueliha ihapari yela.
2: E provincia oniasa sinavarihiwa miteko, so wira njihiwa ipapelo ni masu va ipapelo entani ya mikailo sotu kuwa e provincia yoniasa va mnyeri mitani na mosa sopa kila samaka ola. Ni miteko iya, sinvarihiwa mhao wane ya mana ya uhiwa nana, mana ya vaitusi varihiwe ni tusi rimpapelo ni etu ehinkelo kavihera va emara osomeliwa miteko sinvarihiwa va mnyeri mitani na mosa sopa kila samaka ola. Muholeli ay gabineti ya sekretario aboma nno provincia oniasa kanti do trigu o hima wera ni uhiwa na chusiri mpapeloni ni yesi pakiwe va mnyeri mtana mosa sopa kila samaka ola sinkelu kavihera ka wera si someliwe nene sene ni si hone mirerelo va itusi varihiwe e provincia ela. Candido Trigu, ulu mamasu ala na naveli ina, vamtukono mmosa wirani ya vasati walishinga, ni minyalano so hiyana hiyana, vamiteko simvarihiwa, ni yesi lempwele mpapeloni, vamiteko sivarihingwe, vamnyeri mitana mosa sopa kira samaka ula nno provinsi ya Yoniasa. Mtukwene ula, vampanta mkina, o hima wera, ni mikalo ia atu wabari hamiteko, ehile paka etu amvaraya, kenka vihira nenesene, vamota weha weha, mota e provinsi oniasa enetaya vampanto wa mhaku ni otukua wa e provinsi oniasa.
8: Naturalmente, on se trabalha a
2: sempre. Ni mtukuban ola nasa sa somela mana ya mota simverihua miteko ni mota miteko iya silempa ya uwera hiyo ni kalike osuwela. No weha uwera atu ankiena na veriha miteko sorera. Mashinto kangwira anyiha olepa uwera suwelike tusi varingwe ni tusi varingwe va emara ela. Yari masu akandido trigu muholili ay gabineti ya sekretaru aboma nno provinsi oniasa anleli raka utuneya astukwena ni hoila mnyana nusuohi ya nahiyana ukala uwi ranyiha itu anlepa ya mpapeloni ni ye ampakaya sotene ya wasasiru kawenes kalagi soka vihera mota wosu wela itu sinerene ya e provinsi ya Yoniasa.
1: Ba provincia wa Mpula, a projeto o hiena hiena a mitenke so soy kalasa governo, inivara a miteko so pavela o malamaliha miyaha so telihiwa ni orupa lihiwa ashinamwane mawane. Mitenke so iya, inula anya mihupi so nluana ni nlamulo, ninyohola o telihiwa ka ashinamwane, mamusaruni okoma lihiwa makuru ashitiana, ya wo mawane memo, anatumereria ashumale na mkuluiru na miravo, okala ele anloheraya mpajarekene akumalaka miteko sosoma. Kamusa wa mitenke suse ya, inihole liwa ni mukora amwara asakartari ashtade wa Mpula, wa mutonyero, witivala sana, eshkola ikulupale Musa Bimbiki, oniweheria mpanta wokitimanya mwele. Mahole la aprojetu witivala sana, tomuseni Antonio, oswela wi, omana maliha miyaha sote lihiwa ni orupa lihiwa ashinamane, omana maliha miyaha soka palea erutu wa ashinamane.
9: O gabinete da esposa de secretário de Estado trabalha muito na componente de combate a uniões prematuras. Trabalhamos com raparigas em idade reprodutiva, que são aquelas de 12, 13, 14, 15 até aos 18 anos, até aos 17, 18 anos. Se não haver um trabalho feito junto das comunidades, com os líderes comunitários, com os pais encarregados de educação, porém.
1: Mukora Amara Sakartari Astado, Ombara Muteko, Soma Lamaliha, Miaha Sotelhiwa Ashinomane, Nivara Muteko, Nashimaliale, Akanle, Owemelelaka, Ayakamuloko, Nipili, Mpakamuloko, Nitanatar. Wahikale Mutumerero Amaholela Amawani, Ashipapa, Nakala Ale, Anale La Ashinomane. Kanikela wi titimihaka anorowa otheliwa ayemvene aroke yarupaleketho aha kumbe unuwa nisiso amuyareke mwana ohubare asa mahawini lelo mamola mwana
9: estamos a falar de órgãos também de redes sociais, estamos a falar, nós temos que fazer um trabalho todo, uma rede, para não darmos chance, porque nós precisamos de uma geração muito saudável, uma geração vindoura que vai contribuir para o desenvolvimento deste país.
1: Moçambique e província Soata Mihaseia, Sotelhiwa Ashinamane, e província Samono Wota ni Eriari Wela Pahu, ni porcento Miloko Itanu ni Tana Pele, Mamosaru ni Miloko Itana Mosa ni Pele. Wampula ni Okab Delgado, Sino ni Hereaya, Muate Losa Mihaseia, Orumaha, Ontananiha, Mawani Meme. Osikini onirelaya mpanta miha iya sotilhiwa anamwane. Amwavano yirenle mpanta mutukumano amkwahaya waneta nasheshe wa mwavano amlapoma humu. Wakaliliwe epoma yopemba okabdelgadu anishukurela ikuru sama holela wa mitego anivaraya so unuhiria amwavano amlapoma humu. Nilelo ehapari ela ensomwa ni mshirika amteko Duarte Liasi.
7: Amavano ya pankale mpanta nkutano unakenta uwa amavano onlapono ihu ahetonira utelia nemiteko chinovarawe guverno onlapono ihu chowiwelela nechoka vihera miruko cha amavano. Mulu mwala tapulelie na amavano akina ya pankale mpanta nkutano ene wapanke stadi yopempa watukumalaya mahuko meli. Amavano ya kanyaya awachihanaka miruku chohina hiena choteka ni chowunu wiha ilapwe huu. Watanya, umalihia ikoto ya namankelela, utafitia mwaha unupa cha amavano ni uvahia nteko nya chikalemi hachikina amavano cholumacheraya.
10: Umberto Mokubo Mari, kingwa yo distrito yo Pemba, kwazi afitriyao. Kamana presidente yo holi hawira nye nari avantu varanteko ni majove. Vano hii majove tambe presizu umapo yare nyena. Lakini wira majove hini hani difikuldadi nteko akwawe hii mafisiadu manji wana nichiwela enkontru manela kamana ni haa majove kwazi Mosambiki otene niri representadu. Então, a gente vai lá em conjunto, vai lá, sana, e tu leque, e tu leque, e tu leque, e
11: Pedro Gondola, e delegação de Nampula, que muito agradecido por o Cabelo Cutano, por o participar, contra Jove Manami, que da mulher o contribuir, Rima Jove, no da mulher a iniciativa. O governo arranja oportunidade, o emprego, kit, em companhia. Rima não paga o submeter o projeto de um.
12: Tomás Massequece. Va sote sene solumwe sokala itu sorere sene niwe lian wenno vavandri o hui masote na kilo tene uira metelo ahu ni ntuna huito kwa miravo ni ntuna mori ito governo ahimakatu ya wawe wavava otu enteli hesha murima siri projetu sinjibale sa governo anivai hiyo amiravo uira si ohule liye projetu sinjibale kusintoko programa pro jove kira onimwero nivaha hiyo mukito uwera hikaleko suwanyea.
7: Ala, ya kale machu amavano akina ya pankale mpanta nkutano unakenta uwa amavano onlapuni huu unkoma cherie ikapitali yo provincia yo Cap Delgado wa pankale ya mpanta amavano opuha ilufu imucha wa vahiria ya nchina mwavano melo ileluva.
1: E provincia yo Zambezia yovika niha mpimo wa mapompe, wa imompe, wa lakele lingwe wa ipursento miloko itanataro. Ensweli wa ehapari ela ni mshirika amteko abili niwone.
5: E provincia ya Zambezia uyo woro pia iprosento makuma tanara nikina kwa upele za mipimo za ohoma esasau asinama wiyikariwe masoso anipatawe tewe Febredvald Rift vavale ohoma ya inamaine perikonto makume nikina kwa tanu wa ihe ikonto makuma raro ilakane lingwe para esakaela zorepa iha iloko hingwe ni kupete ena hola miteko za asinama wae kupete ya miteko sasolima ya nithomesa vazambezia malimunje andradi ole liha endo kuhikuasi wa mipimo ha zata neni maha ni epoma yoshindi ehi wondra ya opanyi wa waipoma iha kumina sese zalakane lingwe we orovira momote kwene yola zotene inaruela vantoa wa onanara wa rampa paropia epoma ele ya ushindi ni emu ya mipimo hipa nyingwe ni makalelo apama muholili ya miteko ore inzo zo parua ni makalelo apama miteko guverno aloko manyeye au herega we asinama akalo kalawo nekumi ya pama pare provincia wa Zambezia.
13: Un animal saudável é um animal que vai nos dar um bom crescimento, um bom desempenho, tanto na reprodução como na sua própria saúde. Almejamos que o nosso efetivo animal há de melhorar.
5: Alergia, a rola ele é muito conhecida, o adado confira em nama. E na loca manhã me pivova, o iadá de maneira tane, o panela o ecoha equina. Europia epoma ele ya ushindi muteko ola omonre mweri wa junho mpaka omakutshwelo mweri wa julho.
13: Ushindi, a natureza do próprio distrito é uma ilha. O Ministério da Agricultura, Ambiente e Pescas alugou viaturas. Para Zambezia foram alocadas 4 viaturas e foram formadas. Portanto, para o distrito do Ushindi requeria a viatura ter que atravessar, não porque não houve condições de alugar viatura próxima, só que o Xindi não tem batelão. O único que está lá é a ambulância da saúde. Para poder ocupar uma ambulância no intervalo de um mês, 15 dias, agora vai-se estudar um meio termo.
5: Malimu Jandrade, mholeli ya miteko sao kavihera inama sa provinsi ya Zambezia. Wae kupwete ya miteko solima ni somesa Zambezia.
1: Ana shikola e shikola sekundaria ya mukulutu awaniyaru e distritu ya Wampula. Ano hiya osoma wata kanshirana na ana shikola ale atukwelingwe e kalapusu e kulupale ya mono wata wela pahu no pacheriwa otekiwa isala sawayene. Munikela oriana esomaka ehapari ela ni mshirika amuteko Santush Augusto.
14: Asomi yago omuti yola anrua asomi hiwaka esale mosaru na tuwa ni panya tukulene mkateya wa shikula penitenciario regional norte. Nero nopichere mete kuseia sote kishikula yelo. Na hui lingwe nukwana tapunu sawa mpletolata budula. Usuliha wera msuru kuyo nurumi iliwa otiki wisala seyo itana mosa ukumenu guvara Musambiki wa emiliao miloko mili itana sheshi ya mitikash.
15: A escola secundária de Niaro vai permitir os nossos jovens tenham uma escola.
14: E shikula secundária ya wa Niaro enrua ukuiheria amwavano okala na ishikola yuishutaka vakiviru ni uwanyaya ni okana makalelo orerela okate musaruto onikala ukweheri avu ishikola nipweni ya mpuwa maikateya inarumilu ya pahi na atu ya warimukateya atukweliungwe
15: possa servir com melhores condições àquela população reclusa
14: vano na ishikola kamosakamosa ashuta wa musaruto na atu tukwele mukateya anipe lawe wakuwa ni wateki wa shikola haya.
16: Sergio Jami Rafael, so di nona klasa. Nosh, estutama msini. Nosh, nundawa mulekali.
14: Ayo, kaishu utrawa masaru na tuya wo, arumukatea. Kanova, matakasha na tuya wo, na wo, na novelela, onirumasa, uruhwa, esuruma, ni wateki wa shikola lakini mshikola banja ni kuvernu. Miyo, wakisi vela, wateki wa shikola yela, iwe neta huo, akashi pataniahu ya arumaka, Orohe suruma, mkatea mimo, natuwa nipuwa tukulingwene. Ayo, miyo kisoma musaru, natuwa nipuwa tukulingwene mkatea, morare lorena ayawu, mwahoi vikiluaka musuruku, sintoko, sire naishi kwa sikina kusene, siyo, simike nuaka musuruku.
17: A través de beneficio de dizer que la noa contribuição, como está acontecer contra as escolas.
14: Yare mwolumuwa naishi kwa la kamasakamosa, anishuta musaru, natuwa tukulingwene mkatea, Asulia kawira, anlipe lawe, wakuvaniwe otekiwa shikolaya noye kumase osumihiwa mpuwa mwekata regional north ya Wampula. Shikwa sekundara ya wani ya roe pacherihingwe otekiwa na mishiela uhi isala itana mosa leloto eno otekiwa sekretaria isintina ne kampu senroti kiwaka mitinto soine hiyana sampira.
1: Ni natamela okumani wanlaka nila na mkumane lowa ihabari. Niroa mpaka u Tanzania, munrowanyu osuela wi, nivinya omelo, nikuru niroa wira lampanta mutukumano wa maholela, wa mkwahaya wanamuloko ni mosa wa partidu Frelimu, niroa oshimoyu e provincia yomanika, Monteru Bonifacio.
18: Nikuru na ipartitu Frelimu na kela wemela elapo yao Tanzania va mutukumano ni wanamuloko na mosa wa ipartitu ela unayawere ya oshimoyu e provincia ya Omanika. Natumula munihikuna omalu. Muri munikuru na atu asheshe ethanliwe ni mamembru ya ipartitu Frelimu o Tanzania omokoni ni o Zanzibar. Mamembru meeli ae komite central enakala o Tanzania mosa mwayala. Anakavihira elapo ya Okenya ni owompwa mosa. Sekretari wopachira aipartitu Frelimu o Tanzania omokoni, Costa Michael, ohima wi nikuru na nakushira omutukumano ni mutokwene wa aipartitu Frelimu sa makata meho enakumani wa minilano ni elapo ya o Tanzania ni Mosambiki. Ni makina ampua mwa epartitu Frelimu o Tanzania.
19: Ade za fiush ki temu za ki nojwa mlevare sa esa mensa.
18: Akala makata miho nakumana huno, ala nakushira huu manika yowera, none enamale motasheni.
19: Va itumari medida de resolvere esa ili za fiush ki noj temishi.
18: Masu Costa Maiko, sekretari wapachira epartitu Frelimu o Tanzania, ulumaka wa ise nikuruna o Tanzania nakushira ya omutukumano ni wanamulo kona mmosa wa ipartitu, onayawere ya oshimoyu e provincia ya Omanika, mpua mayesemana enawa. Okumela odari islamu, ehali ela vahiruwe ni miyano Monteir Bonifacio.
1: Bano nipatakela mpanta wampira, nirawahu mpaka Oniasa, weno munrowanyu osuela wi, nikuru na wa provincia no Oniasa, nirawa wirela mpanta mishinta no sampira sambashkolani. Winyambani, nova hiwa mukalihero wa ikaruma sampira, Januari Eduardo.
2: Mukutula wa e provincia Oniasa, amatela amashkolani, onkela wemele provincia Oniasa, vamatela ala, ankela gwerania e provincia Onyambani, uhakela ikaruma sohi ya nahiena na chuma nna, mana ya uwa sasa wemele nesene vampikisano ula e provincia LM. Mukutula wa e provincia Oniasa, uhakela ikaruma sohi ya nahiena, nito vaya onone ya ikuoso warava emara yowoni hera metelo ipashta asapatilia ni tu sikina. Ni miruku iya, unasa asilowere provinsi Oniasa, ekareke ni nroromelo, ni wawi ilipiha, ni wawone ya, ya kelaka wemele provinsi ya ela, vamatela ankela gwerene ya Onyambani. Bene mashatini, muholeli mosamosa a empresa kumihe ituvo iya wa mkutula wala nno provinsi Oniasa, o hima wera, ni karuma iya simbahiwa amavano ala. Unasa sewera amavano ya roka ni puru une e kareke ohovela famiteko ankela ya ovariham.
20: Entendemos que os jogos escolares são uma plataforma extremamente...
2: Ni karuma iya hiyo nasa sewera kekai ni kale uwa vahera amavano ala ni wakavhera. Uwera anroa ya e kareke ovarameteko saya. Ni nroromelo ehovaka ni hela ketu wawerike kai eromeli hui hamirelo e provincia ya Oniasa.
20: Todos os jovens da provincia de Oniasa se juntem para, em conjunto com os outros jovens do país todo, celebrarem a moçambicanidade.
2: Va emara yova hereriwa e karuma ia, a governadora e provincia Oniasa, Juliette Massenger, a honi hera hoteli wa mrima ni ahima wera i karuma ia singelo kavihera vanchene uwera amavano e provincia Oniasa, yama nempira wikala ni mahosho Onyambani.
3: e faremos valorizar esse gesto em vitória.
2: Rio no tepa o tapela, vai caroma ia na kelahu, mana sin kelu kavhira manchene wa mabano amini provincia ela eroka unyabani. Etu entonyo rawe kai kai amabano ala ari ore riwa ni anne romeli ha ui ha mirerelo, bantiki sano ola onkela werania unyabani.
3: Para que dia possam brilhar em clubes nacionais, quem sabe internacionais.
2: Yari masu a governadora ay provincia Oniasa, Judith Masengere, yulumaka na chumana, vaimare wa kelekuru masu hiena hiena, siva hinwe ni empresa mosa e provincia Oniasa, wasasera kukaviheriwa, amavano ankele wemelele provincia Oniasa, vampiki sano amatela maskulani onkela wirene ya onyambani. Januar Eduardo Okumela Oniasa.
1: Muniwa, no sinsa so tene na lakene la huo suelihani olelo, variari wanlakane la mikumanelo wa ihapari, sa iprovincia isheshe sa mono wota wela pwa huu. Sisa nimpia huu kumani, ninrono melo no kumanela to ikuhasiki nani muradi umanyu. Lakani mosa na kaliliwe ni mio Janete Hortensio, ni mkalihero wa Mamudu Omari Omakinani.

0: Bonoiti, nevolo elo malawasumana, o malawasumana, e provincia te provincia la pole a Mosambiki, ona vukiwe ye mpiria, am provincia, am usambola, ateto, ni ambawane. Na kula winro wanyuano, ni miteko dhombo kampiria ni varekele ni ye reye, omora olelo, omelo, ni omuroto. Ohi walele miteko henarui kwa ni jasimilto na raisto makinani, abilu ni une tonlalea. Karan hiyano. Mateki ni ku a ekupete to kwene ya miteko dhombo kampiri lapo ya Mosambiki ala amide midea elapo ya Mosambiki evirakai provincia te provincia we ewore wadhadhya owona anamira vo athya eni ewore wadhadho kavirika miteko dhombo kampiri ya wa makuru elapo ya Mosambiki wa ikapanti dhotene ola muru wa musedo tonakola winwena wa miteko dhombo kampiri ya. Mpwenye hengi hava, lapuwe yake provinsia yoka Delgado, wanawe olelo vava, netanu, ovo kiwa mpiri ya Musambola. Baye di Pemba, omvonke ye mpiri ya Nikurna Mashakeni, o Maputo. Mpiri ya ola, oheri liwa na mwana, nintamuna mteko Nasir Adolfo. Bwano iti.
1: Baye o Pemba ni Mashakeni ilelo ichuma katemane masintano wali kilele koha nloko na cheseng masintano umosambola ukiola mwaka wa 2026. Nikuru na baya opemba ni mwira kampira uwani na hiholi hachira umwira nikuru chinchi ni iku hachene chincha piaka ibaliza ya Mashakeni nanso guardaredes Ricardo unikuru na Mashakeni ula hufara nteko mwinchi woki kichari hawira nikuru na we ni hishintie. Baya opemba igoli ya virihali ya wa matavini ya hukumi hiya ni mwopa apitu wa hole liaya ni Nelson Valdez itu ya nyuholi ye na tuenenchi wokuma aholeli unikuru na baya. Kamana mwopa apitu nasi kuna nawe woma la mpira ya anoveleli ya vate ni mapulisi ya unlapon wahu itu ya hala ukala yota kala wokati yoyo. Wonyonyiwa ni unanaria fundi abaya opema Arturo Semedo mwahaji pankenlaya upankela ikirini kuru na baya uvapema enre itwene kariri hendle wiri ya mpira kamana wopachire Semedo ahuwehira ukaveheria Mashakeni ni maope pitu.
2: É bom dizer que andam aí uns senhores neste futebol, andam muitos senhores neste futebol, muito, se calhar estou a exagerar, andam alguns senhores.
1: Mika na achuwela wetwene jirani ala kuni huku nulelo. Kamana maopo pitu hupanke la jotene jopelo kavihirani. Ni akimpavila to olavula kamana kinghala uhime itu ya hala mulia wiwelelia.
2: Mas que isto é uma encomenda clara, alguém ficou com a ansia bem recentemente.
1: Vereke daru monteru funti a Mashakeni enre mpira hiria uratene.
3: Foram 90 minutos competitivos. Em que nós controlamos os momentos do jogo.
1: Nina wuminoto tusuene mpira hiria uratene kamana tihi na hule tira umira mpira na so ni tapela kanikuru na baya na na umira mpira vengene.
3: Porque os meus rapazes bateram-se aqui como homens e mereceram este resultado e quiçá o resultado mais positivo do que este.
1: Baya opemba ni Mashakeni ilelo ichuma ka shinta na lengi na ukuma sinta no Mosambola wopo herere kwa ha loko na chese mpira eriepuwa yo stad municipal iopemba ni cho baya opemba na pihera ipontu tanu na chese mapuro akale wopo piha ukumihi ya verike Mashakeni na walikelela ipontu tanu na taru verika asosiasyon sportivo opemba chichor na ipontu tanu na taru wa hala wumake la melo kosta tsolipuwa yoshad municipal wopema masintan angholile ni abebe ni puntu miloko mili natano na moja. Anashkola atanlie mpira o hiena hiena inari delegasan yo Cabo Delgado masintano anashikola nohala upanki hiya i provinsi yo unyambani uyola mwere anira atenkachia kani witu chihi ya mpira kumana wopavila ukuluveli ha ushinta mpira o hiena hiena uyola mwaka. Otene wa ya mpankela mpanda atu imia imojanu wa miloko miraro anorua i provinsi yo unyambani masintano ana shiko la hala upankia uyola mwaka. Miteko chimvari ya ukale witu chihia ofunti mana na chuchuwe la umwira mpira toko chikulveli halawe mholili onrita owa wawe ha miteko chompira variare uonreta uosomi provincia yo Cabo Delgado.
4: Itreno timpankia quasi modalidade totene ni puro ni mota, meno xadrez, ginástica, pimpanka IFP escola e uma professora. Vano futebol, handebol, basketebol, atletismo, ampanka ta o complexo desportivo. Cada modalidade niha na treinador mele, vano total na treinador nirina kumi na tano.
1: Ndita onwa wa miteko choso mia e provincia o Cabo Delgado, nanlelo una viavia njuruku. Jo pavela ukulweli ha masintano ompira ana shkola ya likilelie mahuku anuwa huyola mweri i provinsi yu unyambani. I provinsi yu Cabo Delgado impavela njuruku wokala kawene imiliyan elfu kumi na pili kumetikale njuruku unuhala uvarelia mitiko chohia na hiena toko upankele i safari ichohia chohala vahia anachikola mafunti ikaruma chovarelia nteko toko ampira ekipamentu ni chikina uku chopavela upankela mpanta gumana masintano anachikola
4: efundo hiva nirineho ni planifikanreho iri 12 milions Tsuru kuotene kanirina ni nawea wea, ni na lepe lango, metadi ni hana, itute kwawe ni hotuma, ekipamento ni hale pela maparselu, kaninayo kala na tootene, maji tootene ni nawea wea. Masi nsuru kuplanifika nrehu uotene, mteko uotene uopela wira uvala sana sana, iri 12 milions. Yoka laka wira 5 milionji ni hana. Maana wira shana ni haakelela. Ni nawava hiyoya nalia sana sana. Kumbustiveli ni hana. Ashana yunana circular parupia makampuni. Vano kata ni huku anvira kata mahuku. Ni nawea wea para wira. Ni upiera reke nsuruku para niliveke. Ikaru yopeluru nyambani. Puriki nsuruku total uri imiliyan charu. Paroliva ikaro. Ikaro tota. Ti have empresa chinchi, tilependeho, ni empresa ti kwawe tinana ajudare, como Selemani Yakubu, ex mobil, ni equipamento total LG, ni equipamento Osman Yakubu, tamé anana ajudare, ti have empresa chinchi mesmo, funuapi, nihana tamé nije tamé na ajudare ti have empresa chinchi tenete na ajudare nacho singular tamé na ajudare
1: e delegação yo Cabo Delgado inholelia ninrita uosomia ni uamwafano mpirani nteko toko chikulveli halawe inholeliola
4: nhalu hole la mpanko lola a diretor provincial Livaldo Kinkardete ayo pari onholela Puela ka Jona Jabujate, a juventude, diretor provincial do Juventude de Esporto, aí o Penholela, ano pua ka já matecno ma qual e com uma chefe de departamento, ou direção provincial de mim, vano, também juventude de esporto, vano pua ka matecno ma qual.
1: Nholele, wondrita uosomiankai, mafundi, ya tanlile, anashkola, ou kulvelia, ni ou chuela umirampira, wohawe. Hera asana aholeli toko chirani akaya kalai utalia asana ochuania
4: ayo manana yayo kavoriki otene ngoni na valanteko matekniku maispetori atotena rima kampu parukala olyero vano vale kivo yowirola mwana fulano ula sobrinyo fulano vale nghalu tanlia mwana ntue lumira mpira mwana mpanki shforce parutanlia
1: mteko mulu palo onvekeliaya mafonti ni anashkola atanlie avareken teko mwinchi chochuwela wituja oratena, chuwachereha uko shinta masintano ompira ohiena hiena unyambani.
4: Ahana varaka mteko. com o objetivo de romper o tema. Também, nina wa himera, matrinador e nasce na mãe, nihon tene nirim macampo, catamauco, para o ava reforça, o ava recura, china mane, uira ha, nimuira cabola, para o piano riva no rutema. Nimpaka nava, a china mananani corresponderi, ana uira bola sana sana, ni anani garantir uira nirue rumo, nina halutema. Rivano para o ala vulaxana niri preparado, porque primeiro como educação niha na ponto focal o saúde. E depois niha lê pela Direção Provincial de Saúde, a Roniva ha técnico, mana ayawira uri axina manengo e havo pronto socorro. Niha na mãe enfermeiro, basta uma rimumora não há covelia ou vai a primeiro socorro ou então no ruani hospital.
1: Minayare ni anali lya asana atali asana ya anaopriria wala kihera nuwa kurumijiha ni miho pichomana wira ya pyaka unyambane ya kaleke ntu uhisima uhuruma ni ochwela uvarante kuwa mwira mpira wopavela uwana ituvo chohia na hiya na ukabu delgado.
4: Primero hini na washu kurela manayare ukala wira hahi ya shana. Wira ni vaha kahiva no, wira na funta kampira, wira imwira kampira para representari provincia yotene. E ninale pela tamme wira yava haki forsa, shina manyayo, wira imwira kebola, ikalane ke nikuru, ikomportari kisana, ikaleke sana na ashina mana kwaya, mejmu nruwa yangu, yakaleke sana na asha anaya, ikomportari kisana, ilimpeza, itunatuneke, niyapia kangu ikalane kispiritu yote ma.
5: Yeah.
4: Que não aproveita a oportunidade para o arrimeira de matleta, wira um ruejo nyambani onihiruana toca. Panka timvare junteco mani momo ni continuar ruvaranteco, o pia ungo kaheni unihoven, wira o kalilapi kwawe, so ni kalane ki respeito. Mas nivare kenteco, wira ye yungwani li i provincia totene, ni hana ni kalana kwanrima ni wira hini hana ni wanaka itasu Cabo Delgado. Para o povo e o Cabo Delgado, e dele que sana sana uira quele ala lualu varanteco para o ana e taça e o Cabo Delgado. Nima treinador também que não aproveitar o acho curu porque não varanteco sana sana, nem ava ricuro uira continuar o varanteco, nem ava ricuro a china maniaio, uira e ava laninteco sana sana e incutir sempre em muro uira hinirhana niruaca unyambani para uira na chime. Nia piango também, ya tukaneke sana china mane, ya controlariki, ya vaheke molumu omana sana sana, para uira ni cheme.
1: Molumu yari afidelia masie, onrita wakulele uosomia ukab delgado, ahimacha ka gomite kochin holi hacheria uvaria, chuwe tujihia, anashikola atalie, opankela mpanta i delegasanyo ukab delgado, masintana anashikola anuhala opankia unyambani uyola mweri. Woku mpema, Nasra Dalf.
0: Miteko dhombo kampiria dheri wena orelo vava stadi ya Opemba. We ule baya di Pemba ongonde yombo kampiria ni kuruna mashakeni wa Maputo wa mpiria a Musambola. Nodhuwala towi Wampula orelo vava. Association Black Bulls yota na ikurun ni kuruna ferroviario a Wampula. Masina kwa lawe inadhade wendo na misena mikina kuhene za Wampula we ule. Nivarireka miteko dhombo kampiria iha inide reye. Omalo wasumana yola. Ntamwene moni.
6: Nila kwa rova ili hiparisi kumulia mpura. Sumasi kati mshinta sa nambulensi. Ampira Musa Mbola Bakani. Ukatula blaka bakamba. Ampira ndiki hula posoko pela. Mfalume nkaha ya hasu uliliwa. Olo narola vula sinchi. Ruken rahu. Mpula kanu na hapari sa ampira. Buano iti.
7: Buano iti. Upachira nikapela. Buano iti santu za kushu. Buano iti atfoteni ala niwe.
6: Sopati utikiwa mshinta sa nambulensi. Kwa helo pacharia. Variari wa mpanto wa nanli. Sipati kampula mwake nda. Sochi potiwa ngushi. Mshinta wa ampira miralumu tiki ampira Musa. Vano Sporting ke wa omona po makrenle akatomi letar mushindra wa mpira milimu tikiha Musa na wa impresheni kwa hiyo pacherela mpato wa nani na ambulensi kireke Sporting wa mpula moni lwanu hata Sporting kula omona po kana makalo pia mishindra na support region north
7: upacherani ni moni ye mpira orer la watu vinkene na mwira ura fazi fazi aneli kuma ninambalelihu ore kinaku tule ni manduzuela wira o campeonato provinciali wa malele seriele aliaya mala fazi le yerua un contratotus ya khala ya fazi mozaru nenano vani nona fazi pele jornata yo pejera sporting ku wampulon tinkawe ni mamuzani kipa sio sanchi sportivo prapa to kiari tu ali pele la para kipa yo wampulano khala ka wira sporting ku wampula ari serie moza ni kipa la prapa to otikapi campeonato primera volta otikata mbe segunda volta wone lo kami kwa rimpira aron dipela kipa ya Sporting wampulo kala kaura kipa zimoza zinzuelana. Para kipa akatemio o wampula ni vamoza ni kipa Sporting onapo. Haripola alipela shua wata venchene para popula sawale yo onapo. Wakala kaura series ovirika na wata venchene mash. Mota atikiwa wa waele ni wiyo hile oniaki wabu ya avirikani na mwira wira akatemia militara mpachero rotika fazile ni vamoza ni kipa o Sporting yo onapo. Tule ni manduzuela wira. Kipa yo napo mweza na tule arungwe fazi regionale akupani le lukari ya nele tipojo Sporting wampula akupani ya lukari wa pachera. Katemia militari fazi ilo na pachera tule na amandu zuwela ura mweza na kakeleni le mpua kampionatu za nampulenzi mwezuri ura keleni ya mpua tule ahapie ne lukari kwa wapia wata vincheni nta woni la wakami yari jornata yonre rila para kipa yo napo kalaka ura atiko wani na ativerisari wa anzuwela wakalaka ura katemia militari katikane fazi ne fazia mweza
6: amba jotika na mutanova
7: intao para Sporting wampula wone la waka kiari pola atunon tutu shara wata vinkene wakala kawira adversari wanzu wendia wata vinkene ni ntuna wana jornata ele nrotri kwa sumanela ninkele lihu ila fin simanelo kala kawira Sporting ki onro varana adversari
6: sportivu na kala
7: sportivu hinatika ni afazila ni Sporting onapo tampo onro varana ni kipo hinatika utika
6: aso nchipotea wangoshi
7: kai serie tamme yele o itika
6: ni wata vinkene akademia militar
7: akademia militar tula ni manduzula wira kura rimatanu kala matanu majeshi ya tika ni moza ni hana ni kalaka ni chuoka ntao woni la waka akala wira sekunda ujokula aneli onroti kwa atikingu awe jornata yopa chira hakumi ama kutakuta wata vinchene furuke kina iwe atrinchene ali ya rimanene kulupi mate putu masosi kaniwe anyakula kwa wata vinchene wira anamushina vahiri anteta wata vinchene ntao ewe anirela wata vinchene wira kontinu warikeziza latile ya kwa pafi ikaleke problema wata zuwane tipa panun rokanyar tipanu hin rokanyar
6: wanto falumi lavule kokoni savara mishirisi ya sanambulensi makakiwe ha ndira hunto mpantu la wanalo malihero na ambulensi ula bara segunda volta lola makakiwe ha vakireke makuru pira kama tanu Sporting kwa mpula Sporting kwa mnapo akato militar chiputuna kama sasa Sporting angosho lula makuru alupia kama tatini mishavana na makailo we not the province wa mpula nivole mpomu sambola makuwa mwahiyo
7: waele ni noni ni waele ni nzueli niro in termu ya historia wa makuru ala matanuone la wakami ni kuru ni ntuna ni nata mela wata vinchene na mwiraka natrike voni hima ele niru ya makalelo amihaku makalelo okala miyo wone la wakayari chintaliwa kini mwana chisportivu unakala okala kawira chisportivu unakala ni nilelo nunka kompiti saa ya mwinsambona ni chisportivu unakala unizuela sheno chikamu kampionato wa mwinsambona masumu ohima Sporting ku parapo onapo Sporting ku wampula nitambe akatemia militari ni asosamu parapate enro kale triyoli pa wata vinchene mash fazi ya puli kipa ya zote ni hasi hani kuruzo wapia wata vincheni tule ni mandozo la wira kula ntumvia cha rumuzomu zoro ni
6: asana wamuhi mawira katemi letaro na mwishi ndringwene kiawe hono neye mpako mutu lava
7: para miwone la waka katemia militari kiwe hono neye ni kipa yoneshe ni waparapato kiwe na hono neye wakala kawira tule ni mandozo la wira jornata azirin loko primera volta zinroti kiwa jornate tanu ni sekunda volta zinroti kiwa jornate tanu wone la waka mpaka wa kiwe na hono neye wakala kawira sumanela Sporting con Rodri con onakala potu maniwa ko potu perteriki nilelo nroli kana kazi sale ni tamme annapa nroti kwa o parapato potu maniwa kana parapato o potu romu impatariki masikimboni la waka kivu mpaka vena unene ni kavo wanazwane ura tipani tino roke lila shoholo paru rwa fazi kina kuroti kani kipa zoka delegado ni kipa zoni asa
6: follow me mantarabu wakari mishini trano sa Mosambola uhima wera makumali ya foro nakala zanetenu mulungu o hiru pura wantemiriru makumali ya musia mwane luanyu mwiri zanetena mulungu kumupuru awe wemiro mutlava tiyako mashayisi esheni
7: upachina tule manlozuela wira ni manlozuela wira campeonato ihula Mosambola campeonato moza materna tore ngene a contratariwa ka hin contratariwa ni project ya watra vingene ya ri wira campionato o clubi sin contratar ni project como zinira ni ala tu zikina se Europa clubi ya o ke ipa zinya tsamu sampola tsam contratar ke terna to zum contratare paro mantere primera liga tu le no ni amoe zanati fo sa inatino mulom pora a nensha wa nante la ole
6: le izulu
7: izulu
6: no chakere be mate
7: ke ke an rantren liawe ora ole a ken liawe tu
6: a shekere pemati ola hina tupachera mosampola ubekolo kuma
7: ke kai ferroviario ona kala riawe lukaria linya tiapa amana ni homanter siari wira ferroviario ona kala o kala na project ya watra vingene woni la wakamiza ina tini mulungu karoa worawo moliwa na
6: mwe mesa tini mulungu moni lwani wakati ndawe rovekele manene ne ohia okoma ile kuna forona kala moni lwani orovekele manene ohia wala oro tumero hiera mahola ferroviario
7: kwa vovoni omvekela wira mikimphelo hi ante ko ikhanletho ni wira watra vincene akhala kina ko ahimphela nzina naya ovwa watra vincene ve hi wabathuni woni lawa ka misi zaina tin mulumpungo hala upu wela wira mivala kikhume enu khale transmele hinu tola ni
6: mazwela wira so meva kaniva taro montero ka takoma liha tonu kuru na tsipoto na kala ari muno shintuma poto wo ona kala wengintikela tho basa tin mulungu tormo ari muno shintuma poto mwe ona kala wengenro watho ari makoma liha anovo tikela na kala we anova maniwa wala amala na sana maholela akulupe lera maputu
7: hele kinona ura hata ura anu ikala maputu ari kwa potu kalote wa mpulanu ni potu kala ari wiropera ankuma hele nirani azizale enzu enona ni ya matire sauni malavu leliwa makale liwa wata for example nena anabahini ni mwona shinkali tete motor ya masitoritu kaneo iru waka uro homo liwa siye lelo wakala uro homo liwa si shinkali tete
6: masikali ra wera turitu kata mkira kwa ni shinkali wa tete kwenye wa kisalaru sana matika hati kisalaru sa maku mali hula turitu kitu wiri mfako mta maho lila shinkali wa tete ya wajila kwa mwala turitu ulola
7: pahitila ni himia ngini hazizo kalaka ura ferroviaru wampula apa jere sana ni mota matrike lo ntrika ferroviaru onakala ma ntrika sana ene so enwane liwa projetu
6: lakini na wala onakala ala matrika we anjene ukatula hulingu ukatule vale wa transferencia akala matrika ferro onakala we so omalanansa wekati irinhe ferro onakala uruwe la matrika la ovolola
7: eyo wore kina kutila ni mali uhima ura kulupi zinjene kasinkana projetu za watra vinjene zinkana projetu vakani paiso so paro mantere campionato no mona ni lanwa ferroviario una kala tulor na 13 punti ari ura campionato la aikala o kitimana lugare sanene aha kande sumanira tikwa ka sumanira itikwa ka kihano ari ura ferroviario una kala nkela campionato ni na mpaka ni lanwa apanye mipopo za wadra vingene masiwa ele implement mpaka ni lanwa 13 punti runao kai ferroviario una kala
6: otanki akenda wera makumali hola zaitino mulungu amatike kinaku kiamula shendre ari mwirumu yo pahala unamatri kholo ukuma kere kama hola akulupi ferroviario na khala ni sadile mulungu kheiwe nanono warwe lanono
7: ela sempre tini rani akulupi zinjene wote pachawe nona khala kulupi zinjene yo muliwa kama terna tore ala khanle ma president kana kanongo mathi ni masosio wa watra vinjene ni hini ni wa watra vinjene ma masosio wa mateputu anyonyi wa watra vinjene ura zaina tini mulungu khare paro kuna khala
6: mo lakini kasibili ngukuma za tini mulungu
7: kai ka khalilo khala ka ura president wa ferroviario na khala wa ele ni niwi konkomati ni kolektivo au no konkomati na shirika au ni masosio paro zuwa ni awira etucheni nation ni resolution wakala kwa kampionati zi hunya za Musambola umbanta ripti proprio presidenti zi wavirikana ni kampionati zi kina kuzi Europa
6: kisome wakari farume kwa kwa nisa kira hiko kati mkina kwenye ana matika ani vuliha metoko sana maku omaliha ani mpanya mpira avula matava ni masi ahina mululu wanya andi pela wana mati na moko mali hayo omuliwe ani hatikona tena mukampu
7: ayo kwa lukeri kulupi kahitu ni mpiriza ri huko ha watra vincene ahata ahavo majoka tra watra vincene sempre himpela ni hino maluzuela wira 55% materna tora no moliwa makulupa no moliwa latua majokatora aha majokatore ala ni ro supportari ti
6: intoko
7: na makomalia ni resolution kulupi zinchena no moliwa mafunti ma sempre materna tore
6: ama matikala ya hala develop hi golu
7: kekali ya ahana maikeli ka kolu khala kaura anni khalana ma manisha ya tuza andrakala maria wata vinchena ohiziveliwa ni funtu le wore kina ni hiku ni kina hilwa banko ni tawu ya
6: tuni masakala kina kwa ana matikala ya akhalavulwa kikulu mukampo akhalavulwa kikulu mathavini ukati mukana kwena mpohi wa kambanku akhana makhomba le vamete kosela ni makhwankwa ya abahiwa yova hiwa wera mate kholeke mpo makampo mune kupayela vo itere komisao
7: asuntu mara karikolu ki kherna manene tule ora for example yare mwe tene ura hana nene arokhala ma avansato mas ora kina kuninno na ma avansato kuti kan 90 minutu nuko mara khalun khala kwarta ret hini nona ora kina ko mara khari zinkala tifesa ninona ora kina ko mara khari meti ele asuntu mara karikolu katumashi wentu kwalu kere enira ne
6: mase maholo ko kuhaka sara oira kana matika mbuya ka banku hiliwa ka ahinrumilwa ka wakuta mukumano masara na matika arni kurunto ko nakala poro to ira wera belitu ka hiliwa ka makumali ya sete mulungu ka mole shaka matika belitu ni belitu matika mosa ko vlo hikulu pa mathavini kere ka iri he othero kuwa wa zaretini mulungu
7: onna vula pelitu tulani malizwala uro khumo ferroviario wampula aliash khumonante o khumo sporting wampula gyaro ferroviario o ferroviario tule tambe akumaka araka
6: kipa ya tebe
7: tula himme manya kunya kwa watla vijene ura mingi mpeli wangihelwa mpankulu o pinya ho vila mkulu atuna wirata alveshi onro khani kruza watla vijene tula tambe nizwan len mwakola kirwa khumeka mumvirka wetra na phelo paka mala kelelo poti ura pelitu ka jokatore tutular kwa lukere kulupuni khala jokatore nirwala akeleke nwanzo no ni khala jokatore o iwe
6: masakina kufarna khala rushintingwe hatamle kanyene pera anabla wera makomeli hole tolekelo kha wera matri kapelito khamuru mena shikereke pelito mone lwanu lelo phero hala na mwetoni
7: kwa lukero jokatora tila ni manuhima hapa majokatora ntika 45 minuto hapa majokatora ntika 15 minuto hapa majokatora ntika 90 minuto ele katafuntu noona wora wa terreno wora ele mpaki wa terreno woni zola wora jokatora lata 90 minuto jokatora lata 40 minuto jokatora lata 15 minuto por example hapa majokatora hinkana forma wata vincene ngwe na wii hungwe jornata campionato pakiria wata vincene hikina aronda vula shalitu olo ferroviario wampula masinena anwana nani hima kawura o kala no hiri ohiriawe sana masinena abakwazi wa jornata taru ninimona nena anova
6: rorombela kama tikhelwa
7: awe jokatora nena anova only penwa masinena anima kawura kahiro no ikala jokatora masiyo kala ni mwira sana entawile toni herawura wora ele ichalitu khari sana ani poti wira khari en forma
6: ni wala khamule mali campeonato mosambikano
7: ahinda mali campeonato somota atikawe
6: khari wati kanto kosakala ye watamani hawe tashabanti
7: ni matavi ani kala majokatora ankana lezao masilezao ali manfirmara kan mamete kukui non può tutica guarda vengene ma si ne hanova nimona celi tu
6: pihaka 90 85
7: ni marcar corza guarda vengene coro zinceno ni marcaro ni pagasi entao io tiore la guarda vengene giocatore ai razzi
6: cocoenso kereke wamona no belito ndelo khana mpira mwetono khanle otika paka 90 minutos
7: one la wakami oh wira pelito hana minutos za guarda vengene poti ira namira namo tawata vincene wa ele nirwa en termo ki estamos a técnica pelito karna
6: mogueri mas pelito lelo na matika moso ngore oveta ngweria wini hambando upiheya
7: tuna ni manuzuela ura pelito sempre win ha onkani lotia ona wawata vincene masi ai rampanye pola
6: akana ura pelito rombi pitela mpira
7: tuna ni manuzuela
6: joka Ronaldo hipa kontra ataki
7: nena nwa ate kor Cristiano Ronaldo himpanya nano kala uro humu wa pieta ni pelito tule ni manuzuela ni anwa tulo mpake rutu wawata vincene paro o kala no finta ran kala majoka tura anwaru finta ran kala hingwer ni pelito kangwaru tika 90 minuto 40 minuto o 25 minuto o 30 minuto ni kala majoka tura ala nirwa ani pitela wirwa kele kipa moter ayo vela watra vincene potu khala tika watebe kha pneumonia pirito ahilwa ka titular wa ahilwa ka 90 minuto atikaka
6: makakiwe hava woru hina makomalelo musiava tiyako mashaisi ulola osorona khala nonno onro var mashintra shene vena matrika forna khala ware ko shintra
7: upachira niyo ni entepenter contrato un pakiwo kala kaura ternatore paro kala onro oniwa na niwa contrato si ferroviaru o nakala akala ura contrato a un pankia paro manteri pikipele yo nakala tipo yo manteri arekoan ninra ona ntekushano tuna rovara mazanati junto alo kala
6: basi makala ki wetia ku mashaisi na makomeli ha ahantisi utongoru hi surprise matikelo mutoko ko komeli ha
7: majokatra maternatora hantisi wira hantisi na kala tu ya wota o kala kaura maternatora hantisi ne nanuva apachira tala reforma na sira romanto maternatora hantisi usare i momenti
6: altro
7: semetu
6: busojman
7: amo te maternatora hantisi ma si maternatora ne nanuva la sepastia o kala ti junto awe la kala manu manu ne nanuva o ferroviario wampula teorit makasari antoni mushang
6: weka maumao
7: maumao kekai antoni mushang
6: Fomevento kokoheni yoma lihere lakana hun laven balan hus kama sakama sekomes kama sakama sa sampes kama lan porro wa somana nabule wi nabule sa wira mutenkeso wampere patu okhale jogos tradicionais okuta maka online hawera no paka muthukumano athele mahoela asia masa mahoela asia la kanthanliwa ethule nirana yavavi vamonelwani
7: kwalukeri ntuninzi vele thwila sentro makala kwa onyakula dziso wira parawayo popiha ala niwa wira mwakola okhala vethu masiki ya dziso yolo nzola ura mithwila yokiphela o tile nirwa ka ura onhela tshifusa u niwa yoko dia okhala ka ura ka hiwo pacheria nulo kanle president e patu yari wira thula ya himphela ni yopio ka thani yeno zola ura i miyo ka baraka vukola mwa miyo kinemela vave ntampa ka va a himya ka ura mwakona mwirani ya voti ki hiera ni yene kya vira vira mwemmo a havan lavula masori kena yata pariki karakwaya
6: Ohime wera lelo o lavula hima o lavula lavula pa hima sinira lelo o pavela ka mutekole
7: ke khayari wera ka pavela o local representi
6: a jogo tradicionais ka juma panku
7: ma panku o rela va a rongo hima khala ka wera a
6: nivele mo surahila hi hawara mukhala ma thallo thalli mo mo se mo la mo se hekeraniya maisana siso motano mphakava
7: puyuti yo ni hima khala ka wera miteko ya khala thwangu ha u hanivela province ni ana direção provincial a miteko sa mwava no miteko za mpira khande juventude di sport empreco potro hima wango wera miyo so kimalela there is some provincial poti waya zimaka
6: wala ikhalina thwakina ku aninde lokhala mahoela mothenke swampere phatu
7: oyikana thu kana otjalo ikhala khala ka wira khabo mulimeng ku ni wona khali 100 reliwa kwalukeri into kinirwa ura miti mike pachere kimalele miyene ntawe yetu onla waketu yoli pa water nje
6: for me bana ukana mphela lo manya semana rodi kwa melo sapo tokira kutana rodi kwa timingu melo rodi ka ekumelo dispotona kana roma kala sport dikwa mphula timingu tikeke asachidwa ngosha masaruni sport dinko monapo mundo rwasha waiva
7: tuna ni manluzula wira vasitati va mphula va khazi khalembo mipira
6: ndirina
7: so melo no sapo tumpaka timingu tulani manluzula wira federasamu sambikana onro wa baba para waweha
6: wawa hana madikasia
7: ana mwana kane ale nirwa wira kasa talentu ana mwana ale ntika maruwa orimelele ya para owehi watipani njokatoresheni potura kawemu parura wawe hachina mwanisheni antunoro ranteliwa owa china mwanisheni hinro ranteliwa na okhala ni report khala ona khala onroti kwa melo baba sapa tu parowehi wana mwane owa mphula baba tampe rokhala onrokhala sapa ni tominku entao okathi sumana yo khala mpira wata benchene na mwira kavo ponna ambulance masitampona khala vuyini mwone ke tampe na majeshe ontuna roti khabave kanle kipa akademia militari na mwamuza kipa yo wankoshi
6: mfalume koko ni sa kereke pahi muthinto muthathani pahi mpiro la mwetoni basket vole andebole jatre ginastika atletismo kamuthathara
7: kwalukeri ye ni ruha miteko ya zampira sempre la khala lukari ziri avan la kanini nini raka
6: wala ngora kora wiwa sindiki ya mithinto sa basket de sa vole andebole
7: Inje kano jelo itatara po tu kala za kala ruze mikitano ni ruola mikitano za mpira sempre ni itatara wata vincene za kala uraze ntikuwa fasitati vani
6: mishitano sa atiku wepamele wampula sa regionale sa basket shantela fara wampula mosa unewesh vino pipi ni wampata shithiana wanika elo pavilion sportu
7: Okara ka ura mikutano nye kizala leli wa wata vincene ni hupa vila unila malenle ura ntikuwa kami niteko za futsal ni sumana za atiku waya newele nile maa shitarti wira zeni ntikuwa mikutano za basket intao waruka tuwa wata vincene para wiwa wata vincene ni sumana ali alikane atikiwa ka jornata yopa jero kane kambionato na mpulene
6: For makina okara wa mutenke so wa piliare ka hoteke piliare mune suwela
7: A pilar tu lane manuzuwa la ura wore kina kuzintri kwa mapare kile ninsuwa la wira
6: akila leshene mezene
7: mikahi mikutano ziri lukari mozaru katapairo
6: Michael Cesar tore mahoela epomela aprunsi la bompa la mutinti ola wa pilar mweru luvindre esera mishitano sabla pori mahumu opoma o beiro prunsa sofala Michael Cesar mani hoveke la mukali hero wa yalo kama sakamo sa hata na muhaku kimpana ka mutu kimpana ka mukali hero moni lwanu kire kono kono kono kono sa mpole la mutu vekela mukali kiva hiwa hoba mutu ntu yisampira
7: upachirani ye pa wone la waka para okale tu kavo himpelo kumiyatwa masipo para kumiyatwa lo ohana kumihaka shen tuna roka nyare o shenun kumiharla wa vata vincene ntami kwitano zinkene zinirani aworo wa sitati va mpula vaka iva avara okala kavura khazinkala nele nirwa orika za sawele nirwa susia sawele nirwa shish tila ni malo hima vapiliare Katapairo ni panya kataparo ni panya pilyar. Siya kalawira pilyar ya mota zentriki wazi hana malamu luaya wa watra vinche ni nye zinirwa rekwa.
6: So wakala statutu, wakala pahemu tenke, so wakane karimpu, so wakana tu so watene, simbolu.
7: Karimpu kwa aligari nitu nipaka. Masi kane wira zo wapaki wa sembele, zo wapaki wa reuni yao, lukari sheshi paruzua ni awira susia samu za atwala zinira ni ya lukari zizo. Nta wore kina kweni nikaletu, yoli pa watra vinche no himaka wira niyo kana maholi ya
6: mitu. Kinto koko insa, akademia samu kustodiu. Wa vekela mukalhero wero vekela mukalhero wero Roma putu akre machine dano sample sa mutinti ola wa mpira mwetoni sa mpanto amu avano shilo pana na shitiana masapa ko mutola vakona mukalhero wa mone lwanyu kereke ne samu kustoti ola khona academia yo so nyehiwa
7: nena no vena ali pump olavula ela kanle samu kunukili samu kustoti ola kanle jano wakala kawra kana pia mahiwaya ontrao ro ro fazi nasionalela sinau na labula nao na mwabe hale anro paka kontribuisa uzaya o anro va hamholo wa watra vinche
6: obeka mukalihera mukukuta
7: baitila ni himia okala kaura va sitati wa
6: kireko rwa munisipi obeka mukukuta karwa o lihiwa
7: baitila ni himia okala ura mahiku kana pia va sitati wa mpula va ahava kunya watra vinche ni anzive liwa lite kwa
6: kuvrana masani pole la forme kwera ama hola governor province wa mpula ni kulu ndana samu ku studio akalihendene ho mukukuta la mbeka saya
7: mio kihane kuruza watra vincheni kwa muna mazive liwa mpula ni tunkwala vasitati wa mpula apoma wa mpula wa wira apia ruka tisa mko shitoti wana apia fazi finali nuna representari fazi wa provinsi wa mpula no.
6: Mwono mwanyu osi insa wakati mshuti wa malavo?
7: Mwono mwosi insa kabobu makina kwa ovirikana wa aile ni himihu tule ni manluzula wira kampionatu limwengu oteno provinsi ya zoteno tinya zintrikiwa zikina kutuwa pachero ponya ni ya makampi ya mparuruwa fazi finali na nilompa wira tambe.
6: Mwono mwono maliheri ya super tasa europea ya utrikiwa PSG?
7: Utrikiwa PSG tulo atrikiwe na mararu au na meli.
6: Ohiyu.
7: Ohiyu wa hindi umaora. Atrikawa mozanikipa wa Aston Villa.
6: Na mararu
7: ka nzuri atriki wao
6: pesi
7: ya amukanyari piramidi awakuliwa moza masari mpirore ra watra vinche amwapitari awolo kanle
6: amarartani ola kuti mbolo wa Amerika
7: waele noni niele avandri awo nkampu upachirani arpitru afrikano du 54 paizi so afrikano arpitru mpachira wapitari kampionatu za Europa nye za UEFA enta waele noni hu kivovo yaka kanywa watra vinche ni yari arpitra yore ra watra vinche ni siya kalawira momorantule UEFA ni vamuzana Afrika wira zizale mare pitru maafrika nukiawa wa Europa ni meurope wore kina kukiara wa Afrika ya nkaletri wore la watra vengene
6: fume momali here ho
7: miki momali la vava ni ntuna wana kawore kina kutuna wira ni oshitati vinsengu dijuri
6: ya kama sisa tonomali here ya navale hapa sikuwira mpura somali sikila mishintano sampura sa nampulense mosambola nampere driko lepo sikila kwa nisokopela mikita ni wa sanjo augusto buano itikumela wa mpula
0: vazambezia omala wa sumana yola mpiri ya aniavo kiwe ona uhereri wa asatula sporting ya vachuapo onkulia wio otane ikuru ni akademia so protesan tiwi akademia so protesan ni kurune mele mpuro wapakira wa mpiri ya mprovinsi ya aserie a mpwenye ni kuruna sporting ni mele mpuro wanawili wa mpiri ya ola aserie a vande mkula wio otane ikuru ehiye ne makuru ala ni mpura lo pahiro misese wana we ni kurna akademia so protesan ne melempro wopachara ni purelo makume limikina ko miraro ola mpira na weheriri wasa ani avokiwe na mronko aha kumo kwa mpira yola akala wa mpira kina kuyene eni avokiwe omala wa sumana ni moraka omelo kwasa kwasa ferroviario ani ya otane ikuru ni kuru na 3 de febrero mpanye 1 de mayo wa chwapo ane halawi otane ikuru ni jero enye sunsh mpilia ntokilo ntako mapacherero ane avokiwe omala wa sumana yela avokiwe ka mpilia ola omala wa sumana matekiniku a federasa mosambikana de football ala ena panye midi nyene we provinsa zo hina sela pola ya Mosambike we provinsa wa Zambezia erivava etinekawi ewona na miravo afya ena mvo kampiri ni makalilo apama. Wiyadhade wemele la makuru welapo ya Mosambiki. Wampiri ya ola ametone. awa iselesao we omero ni kana amambinya afya ni amambasto afya tivondo wa provincia ya Zambezia eriva vanrita mavunga eri seleccionadora junta a subu 15 ni subu 16 alaina la provincia ya Zambezia omora nesesayola eriki emalima hikumararwa provincia ya Zambezia anrita mavunga eriwa indo muteko wa rola ya oriwa dhavya owona ni metwaya ana miravo wi omahiyu yadado kabhera kami tako dhombo kampire dham la pomaho evareka mukalelo wa kozaf onarwa ani avokiwe muholo okena kungwene ntoko romeling heye ntoko enola ore indo manera makina kunyene ore wa dado parelela mikalelo dhampiria mifyadho omahiyu wa amavano hihano
5: depois da seleção da identificação e seleção desses atletas desses talentos. O passo a seguir é mesmo ir a Maputo para formar a seleção nacional para os campeonatos a seguir, que é a COSAFA, né? Sub-14, sub-15, sub-16. O sub-16 já está prestes, é para já, porque será isso para dezembro, sub-16. Eu sei que o Zambeza é um potencial, tenho visto nos jogos escolares boas meninas mesmo. Bons talentos. Espero, a expectativa é maior. Espero sair com bons atletas.
0: Selecionadora adjunta a sub-15 e sub-16. Olá, uma panhara província de Zambezia. Afinal, cá é o rei o dia de o na nome da vó afia. E nem é panhle melele mete com o vó campiria o mahiu na rua. Rita Mavunga o ria o toma é poma é vachuapo. Zambezia o na halawi aí é poma o na makura ni é poma yom kuba. Nova hani miteko dhombo ka mpiria. O niyasa inerato ipereka miteko dhombo ka mpiria. We ule ntame na ahonga miteko Januari Eduard aniye arena aleliheka yele niye re da miteko dhombo ka mpiria za omala wa sumana e provincia yele ya Oniyasa.
8: E provincia ya Oniyasa yotanle mapuro matano ampegisano amatele amaskulani ankele agwirene mwaka ola e provincia ya Yonyambani mpegisano onkele agwirene ya okumele mahuwa onkele agwetele mdoko mili ni matano ni masheshe amweri ola vayeyo na nanofa asuwe liyo amwavano ankele opaka mpanta wa mkwaha ukele Onyambani uwelike kaiye melele e provincia ya Oniyasa vampegisano ola vayeyo va mote sumeliwa papelo wampanta wopachira e provincia Oniyasa enkelo kumana ni makuru ampira a e provincia sa Onyambani, o Maputo, o Cabo Delgado, o Tete, o Sofala, o Gaza ni Wampula. Ni nana nova, sinavari hiwa miteko sowi rihirira, mana astukwene e provincia Oniyasa, asuwe la mote e provincia ia sineta ya matela ampira amashkolani. Lelo e provincia Oniyasa, yowi rihirira vampikisano ola, enna vara mteko wa musani amavano ankelo paka mpaganta wampikisano ola, vamikailo sohia na hiana, uwe ni kaikaia roka, ekareke overi hamiteko, romela ka uwi haamirerelo, ni kano ia, si hima ni Felizardo Banamusa, mutukwene unhola mkutulo e provincia Oniyasa, wokela Onyambani.
9: Nós temos vindo a conversar com os nossos atletas e informá-los que...
8: Hiyo wavenye provinsi Oniyasa ni malela amavano kuhuwira ekareke wokusha uhia tukupahi matela ampira mashikareke okusha njidimiho ekareke okusha sharia nito otuwe la njidimiha mapuru oni kelahu manaya na kila iwe ni karike uwa ni wawere kakai atu e provinsi Oniyasa tatu a sharia ni owi njidimiha
9: para os nossos atletas, mas nós devemos enfrentar essa situação de cabeça erguida. Vamos apanhar adversários bons, como é característico, por exemplo, a seleção de Tete.
8: Yari Masu Afelizar do Banamusa, Mholele, Amkutula Nkume Provincia Oniyasa, Oroka Onyambani, Okela Gwemelela, Vamatela Ampira Amashkulani, Ankela Gwerenea Mpanta Ole wa Elapuahu. Mkutula wa e Provincia Oniyasa, Amatela Amashkulani, Onkela Gwemelele Provincia Oniyasa, Vamatela Ala, Ankela Gwerenea e Provincia Onyambani. Uhakila ikaruma sohi ya nahiana na chuma nna. Mana ya uwa sasa wemila nesene vampikisano ula e provinsi ya LM. Mkutula e provinsi ya Oniyasa. Uhakila ikaruma sohi ya nahiana. Nito vaya onone ya ikuoso warava emara yungo ni hera metelo ipashta asapatilia ni tu sikina. Ni miruku ia unasa silawere e provinsi ya Oniyasa. Ekareke ni mruromelo ni wawi ilipiha ni wawo neya. Ya kilaka wemele provincia ila vamatela ankela agwerene ya Onyambani. Bene mashatini, muholeli umosamosa a empresa kumihe ituvo ia wa mkutula wala nno provincia Oniyasa. o hima wera ni karuma iya sembahiwa amavano ala unasa sewera amavano yaroka ni puru une e kareke oho vela famiteko ankela ya ovariham.
10: Entendemos que os jogos escolares são uma plataforma extremamente
8: Nikaruma ia yo nasa sirwer kai kai nikale owa bahera ama banu ala ni wakam hera uwira anruwa ya ikaleke obara metiko saya ni nuromelo ehovaka ni elake tu uwira kai kai eromeli owi hamirelo e provincia yo niasa.
10: Todos os jovens da província de Niassa se juntem para, em conjunto com os outros jovens do país todo, celebrarem a moçambicanidade.
8: Va emara yova hereriwa e karuma ia, a governadora e província Niassa, Juruti Masanger, a honhera hotel Yomrima, ni a himawera, e karuma ia singelo kavihera vanchene, uwera amavano e província Niassa, yamanempira wikala ni mahosho onyambani.
11: E faremos valorizar esse gesto em Vitória.
8: Rio no tepa o chapela, vai caroma ia na kelahu, mana é sinquelo kavira manchene, wamavano amini provincia ela, eroka unyambani, etu entoni rower kai kai amavano ala, ari ore riwa, ni ane romeliha ui hamirelo, vantekisano ola onkela werenia unyambani.
11: Para que dia possam brilhar em clubes nacionais, quem sabe internacionais.
8: Yari masu a governadora a provincia Niassa, Judith Masengere, yulumaka na chumana, vaimare wa kelekuru masu hiena hiena, siva hingwe ni empresa mosa e provincia Niassa, wa sasera kukavi heriwa, amavano ankele wemelele provincia Niassa, vampiki sano amatela mashkolani onkele awirene ya onyambani. Vai hali sampiki sano amatela ampira onimano na sitiana nu provincia Niassa, mana ya vaitima iopachira vankwaha wanaveli na sabadu mahikuwa nkela wetela mloko ni matano amairi ola wa agosto onkelo kubanio mwemara ya oitorash vanipuwa na primero dimayo olishinga ukuma na ferroviari olishinga vamosa ni mshenga football klubi mpira onkelo holeliwa ni marinela ate diash lelo na sabadu mahikuwa nkela wetela mloko ni matano amairi agosto emara ya dezorash vanipuwa tuwa na primero dimayo olishinga onkelo kumana wa mosa age spesiash olishinga vamosa ni Black Bulls olishinga mpiki sano ampita onkelo holili wa mosa ni Lorenzo Zakarias na sabado mwemara ya oitorash epista atletismo onkelo kumana Union Sportiva olishinga vamosa ni Estrela Vermelha olishinga mpira onkelo holili wa ni Berta Antonio lelo na sabado vanipuwa na mpira na pista atletismo mwemara ya dezorash onkelo kumana Leo Gazolinera vamosani Liga Sportiva Ushimbunila mpira onholiwa ni Ernesto Samuele ya tihari sa mpira onkelo maniwa mana ya omala wa sumana onroa no provinsi ya Yoniasa ntono upushena kawera uomala etima yopa kira vampikisano ula onimana sitia no provinsi ya Yoniasa oni hima kawera nana no vampikisano ula onihuliwa ni Union Sportiva Olishinga ula orno ipontu suopira mluku miili ni sheshe. Utuliwa ya onipaini ya agi spesiash olishinga. Orno ipontu mluko itano ni sheshe. Ipontu mluko itano ni sheshe. Orinoto klubi ferroviario olishinga. Omwiranto akademia Carlos Santana. Orno ipontu suopira mluko ntaru. Leo Gazolinera. Orno ipontu mluko ni mosa. Ni Liga Sportiva Ushimbunila. Orino ipontu suopira itano ntaru. Ipontu itanun taru, ornoto Black Bulls olishinga, ni mushenga football klubi, orino ipontu taru, ni wamwile watove, onipaini ya Estrela Vermelha olishinga, oipundre nakala ipontu emosa. Muniwire nani hali ia, no pio makisroni, wanleka na hali sa mpira kumeleke provinsi ya Uniasa. Mwaranyu wa mosa ni miyo, Januari Eduardo. Asant.
0: Neme la vava, nimiteko dhombo kampira na lokoma nyahu nwana wanyuwano, ohiyu waneta nyola, nromela huidho pia ninyuwano muhakala ni matamidi. Jasimilton Ernesto, ari wa makinani, abidu ni unitala lea adhotene, watu othene manuriana, Bonti Sportu.